נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון,

0: מנסה לנגן אותו פשוט.
1: אם אוכל לרגע להקשיב,
0: בלי הצורך לרצות, בלהישמר, בלהיות צודק,
1: לקריאתה של יחידת נפשי.
0: אם אוכל לרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי, אם מצליח לגלות את אהבתי.

הבעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. הנשיא טראמפ אומר שארצות הברית הכתה הלילה באיראן בעוצמה. הם רוצים עסקה באופן נואש, אך איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר הנשיא. מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ההתקפות הלילה באיראן הן תגובה על תקיפות איראניות של ספינות במצר הורמוז אתמול. אם הם יעשו זאת שוב, התגובה תהיה חריפה בהרבה, הוסיף טראמפ. בתוך כך בבחריין ובקטר נשמעו לפני זמן קצר אזעקות. משרד הפנים של קטר קרא לאזרחים להישאר בבתים ובמקומות מוגנים בשל רמת האיום הגבוהה המגיעה מאיראן. צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האווירית שלו הודפות תקיפות של כטב"מים וטילים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. ארצות הברית תקפה הלילה באזור העיר בנדר אבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושהר, בנמל הנפט המרכזי של איראן בעיר חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית התקנה מראש את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן. האיראנים מאיימים בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ, וכלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים כעת על תקיפה איראנית של הצי החמישי האמריקני. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר במגמה מעורבת על רקע עליית מחירי הנפט והתנודתיות בשוקי המניות בשל הספקות לגבי הפסקת האש עם איראן. מדד דאו ג'ונס ירד באחוז ועשירית, הנאסדק עלה בשתי עשיריות וה-S&P 500 ירד בשלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 10% בממוצע.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: היום יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי של ממש ובשבת עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: גן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. ארצות הברית תקפה הלילה באזור העיר בנדר אבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושהר, בנמל הנפט המרכזי של איראן באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית התקנה מראש את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן. האיראנים איימו בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ. וכלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים על תקיפה איראנית של הצי החמישי האמריקני. בתוך כך, בבחרן ובקטר נשמעו בשעות האחרונות אזעקות. כתבנו רועי קייס מוסר כי משרד הפנים של קטר קרא לאזרחים להישאר בבתים ובמקומות מוגנים בשל רמת האיום הגבוהה המגיעה מאיראן. צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האווירית שלו הדפו תקיפות של כתבאמים וטילים. כשבנו עומר שחר מוסיף כי גם בירדן דיווחו על אזעקות באזור בסיס חיל האוויר האמריקני בעל אזרק. הנשיא טראמפ אומר שארצות הברית הכתה הלילה באיראן בעוצמה. איני יודע אם אנו שווים לעימות צבאי מלא, הם רוצים עסקה באופן נואש, אך איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר הנשיא. מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ההתקפות הלילה באיראן הן תגובה על תקיפות איראניות של ספינות במצר הורמוז אתמול. אם הם יעשו זאת שוב, התגובה תהיה חריפה בהרבה, הוסיף טראמפ. גורם אמריקני בכיר אומר הלילה לרשת CNN כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, לפחות באופן זמני, וכי היעדים שהותקפו הלילה היו טילים וחטבאמים שעלולים היו לשמש לפגיעה ביעדים אמריקניים בהם נוסעות מטוסים. חיל הים של ארצות הברית לקח חלק בסבב התקיפות האחרון שבוצעו מן הים ומן היבשה. כך מסר כתבנו מואב ורדי. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר במגמה מעורבת על רקע עליית מחירי הנפט והתנודתיות בשוקי המניות בשל המתיחות במפרץ. מדד דאו ג'ונס ירד באחוז ועשירית, הנסדק עלה בשתי עשיריות וה-S&P 500 ירד בשלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 10% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית היום יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת עד 38 מעלות בצהריים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

נמנע ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

אני נמנע ממך הולך כבד עוזב את הכל

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת, או להפך.

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר. כל אלה ביחד.

סבלת, כתבת, אהבת, ירשת וגם רצחת או להפך.

0: מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' באלת. באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית השלימה לילה גל תקיפות נרחב באיראן ומחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפינתה בשבועות האחרונים. בבחריין, בקטר ובירדן הופעלו הלילה אזעקות. הנשיא טראמפ אומר שהאיראנים נואשים לעסקה, אך ספק אם אפשר לסמוך עליהם. המשטרה הצבאית פינתה הלילה בכוח מתפרעים חרדים שניסו לפרוץ את שער כלא 10 שליד בית ליד, שם עצורים עריקים. התחזית, התחממות קלה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. ארצות הברית תקפה הלילה באזור העיר בנדר עבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושר, בנמל הנפט המרכזי של איראן, באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן. האיראנים איימו בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ, וכלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים על תקיפה של הצי החמישי האמריקני. בבחריין ובקטר נשמעו בשעות האחרונות אזעקות. כתבנו רועי קייס מוסר כי משרד הפנים של קטר קרא לאזרחים להישאר בבתים ובמקומות מוגנים בשל רמת האיום הגבוהה המגיעה מאיראן. צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות שלו הדפו תקיפות של כטב"מים וטילים. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו שני בסיסים אמריקניים בכווית ושניים נוספים בבחריין. גם בירדן דיווחו על אזעקות באזור בסיס חיל האוויר האמריקני בעל אזרק. כך מוסרים כשבנו עומר שחר ושימון מיג'אן. הנשיא טראמפ אומר שארצות הברית הקטה הלילה באיראן בעוצמה. איני יודע אם אנו שווים לאימות צבאי מלא, הם רוצים עסקה באופן נואש, אך איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר הנשיא. מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ההתקפות הלילה באיראן הן תגובה על תקיפות איראניות של ספינות במצר הורמוז אתמול. אם הם יעשו זאת שוב, התגובה תהיה חריפה בהרבה, הוסיף טראמפ. גורם אמריקני בכיר אמר הלילה לרשת CNN כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, לפחות באופן זמני, וכי היעדים שהותקפו הלילה היו טילים וחטב"מים שעלולים היו לשמש לפגיעה ביעדים אמריקניים בהם נוסעות מטוסים. חיל הים של ארצות הברית לקח חלק בסבב התקיפות האחרון שבוצעו מן הים ומן היבשה. כך מוסר כתבנו מואב ורדי. בתוך כך, ארצות הברית מחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי בישראל שומרים על דריכות גבוהה. הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול הערכות מצב, והוא עומד בקשר גם עם בכירים בצבא ארצות הברית ובמשרד ההגנה בוושינגטון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי יש שיח ישיר בעניין גם בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ. בישראל מעריכים שיתכנו כמה ימים רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן. המשטרה הצבאית פינתה הלילה בכוח מתפרעים ומפרי סדר חרדים שניסו לפרוץ את שער כלא 10 שליד בית ליד, שם עצורים עריקים חרדים. כתבנו דניאל גרובייס מעדכן כי המפגינים הם חברי הקבוצה החרדית הקיצונית אנשי חיל, שמטרתה לקיים הפגנות מאורגנות, וחבריה הם שפרצו לפני כחודש לביתו של השופט סולברג. בשריפה בבית מגורים ברחוב ירושלים בטבריה חילצו כוחות הכיבוי שלושה לכודים שנפצעו בינוני. לוחמי האש פועלים כעת לחיבוי מוקד הבערה ומבצעים שחרור אשן מהדירות וסריקות לשלילת לכודים נוספים.
0: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן מיטל.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שיטתי כבר שבועות ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתי חיפשתי בין כל רחובות העיר העמוסה שקרים הזאת ולא מצאתי

0: מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים באיראן. משמרות המהפכה תקפו בסיסים אמריקניים בקואט ובבחרן. הנשיא טראמפ אומר שהאיראנים נואשים לעסקה, אך ספק אם אפשר לסמוך עליהם. המשטרה הצבאית פיזה הלילה מתפרעים חרדיים שניסו לפרוץ אל כלא 10, שם עצורים עריקים חרדים. התחזית, התחממות קלה.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בדיווחים קודמים נמסר כי גל התקיפות השני ברציפות התמקד באיראן. בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל בכוונתה לתקוף באיראן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא עדיין אינו יודע אם ארצות הברית תחדש את האימות הצבאי המלא עם איראן.
12: They want to make a deal so badly, they call, you know, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. I don't know that they're going to honor the deal. That's it.
10: האיראנים להוטים לעסקה, הם יצרו איתנו קשר, אבל איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר טראמפ. קודם לכן כתב טראמפ ברשת החברתית שלו שהמתקפה הלילה באיראן היא תגובה על הפגיעה בכלי שייט במצע הורמוז. הוא הזהיר את המשטר בטהרן כי אם יימשכו התקיפות בהורמוז, תגביר ארצות הברית את מתקפתה. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בקואט ושניים אחרים בבחרן. קואט מסרה כי מערך ההגנה האווירית שלה ירד כטב"מים וטילים איראניים. אזעקות הופעלו גם בקטר ובירדן, סמוך לבסיס האווירי האמריקני בעל אזרק. משמרות המהפכה מאיימים להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. ראש צוות המשא ומתן קליבאף שב והדגיש כי השייט במצע הורמוז מותנה בהסדרים שהנהיגה איראן, והזהיר את ארצות הברית כי כל תקיפה תענה בתקיפה. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל השיג הישגים מבצעיים חסרי תקדים בכל זירה שנלחם בה, וכי מצבנו הביטחוני השתפר. עם זה, רב אלוף זמיר מזהיר כי הצבא מתקרב לרף התחתון של הגודל הנדרש להתמודד עם האיומים.
13: עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל.
0: כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
10: הרמטכ"ל אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. המשטרה הצבאית פיזרה הלילה בכוח מתפרעים חרדים שניסו לפרוץ את שערי כלא 10 הצבאי שליד בית ליד, המתקן שבו עצורים עריקים חרדים. כתבנו דניאל גרובייס מעדכן כי המתפרעים נמנים עם הקבוצה החרדית הקיצונית, אנשי חיל. היא פועלת לארגן הפגנות, ואנשיה הם שהתפרעו לפני כחודש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג.
9: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה, ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות. הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
14: מחסני השוק.
13: בבבדוק.
15: עכשיו, נתיב רובינסון. כאן ג'

0: לא טוב בינינו, אומרת נורית גלרון בשיר אתה הולך לישון מוקדם. אנחנו דווקא קמנו מוקדם כדי לפתוח כאן ביחד את הבוקר, וכך נעשה. מעכשיו עד השעה 10-3 שעות אנחנו נהיה כאן ביחד עם המוזיקה הישראלית המצוינת שערכה לנו אסתי סילפן, אז כבר נאמר תודה רבה לאסתי. אנחנו נלווה אתכם גם בדרכים, נציץ על מה שקורה בכבישים, אבל בעיקר השירים והמוזיקה הטובה הישראלית שאנחנו כל כך אוהבים לשדר לכם. כאן באולפן נתיב רובינזון, כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית, עם שיר חדש עכשיו של יובל רפאל, והצוות שכתב את השיר מישל, שהציג את ישראל באירוויזיון האחרון, עכשיו שב לשתף פעולה, הפעם עם יובל, ורק לפני שישמע את השיר, אצטט לכם מה שאומרת יובל, היא אומרת, השיר הזה הוא הלב שלי, הוא מדבר אותי, את מה שהיה ואת מה שהיה יכול להיות, והדבר הזה שנקרא גורל, למדתי להאמין בו. המילים והלחן דן הלב, יובל רפאל, ציליק ליפשין, נדב אהרוני. אז יובל רפאל, פאפה, שיר חדש, ולכם שיהיה בוקר טוב וחדש.
1: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה.

0: שוב לא שקט, להקת רוקפור 1991 מתוך אלבום הבכורה שלהם. במצעד שלנו אז בגימל, השיר הזה הגיע למקום החמישי, זה אומר שהוא נכנס לעשירייה הפותחת, מה שמעלה את השאלה, מי ייכנס היום? היום, בשנה הזו, לעשירייה שלנו, זה נדע היום ב-12 בצהריים. העשירייה שלנו כאן בגימל עם המליא חביב פרגון, היום 12 בצהריים, וכדי להגיע בנחת ל-12 בצהריים, כדאי לדעת מה קורה בדרך בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: אז אנחנו עם מבט אל עבר הכבישים, ונכון לעכשיו המצב נראה בהחלט מעודד. אנחנו עם עומס אחד, מדובר בכביש מספר אחת, עומס ממחלף שורש ועד צומת חוות שער הגיא. נקווה שלא נהיה עוד עם הרבה עומסים בהמשך הבוקר הזה, ולכם שתהיה כמובן נסיעה טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עמינח, להתעורר
8: לאנרגיות
7: חדשות.
8: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר לאנרגיות
7: חדשות. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

הם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

0: החושך נס מפני האור. עקיבא, אם רוצה להיות טוב, שיר חדש של עקיבא עובד בתקופה הזאת על אלבום חדש, אז זה השיר הראשון מתוכו, וכמו הרבה שירים אצל עקיבא, גם זה פרויקט משפחתי, המילים שלו ושל צורית אשתו ביחד. אז הנה, צורית ועקיבא על המילים, עקיבא על הלחן, ואנחנו נהנים לשמוע שיר חדש. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 37 דקות אחרי השעה 7, זמן מצוין לעשות הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה. מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: רבע גמר מונדיאל!
10: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
11: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שלום בעקבות השמש של שרי, אהוד מנור ורוני וייס. כמעט 50 שנה עבור מה שהשיר הזה יצא, והוא עדיין מאיר ומרענן בצורה בלתי רגילה. אם למישהו קשה לקום בבוקר, כדאי את השיר הזה לשים ברינגטון של השעון המעורר, אחר כך אתם כבר בטוח תתעוררו. אנחנו עכשיו עם לירן דנינו, אלבום הבכורה שלו חוזר אלייך, אז אנחנו גם נחזור אליו, אל האלבום הזה ואל השיר הזה, מתוך האלבום הראשון. אז הנה, הוא חוזר.
1: בסוף

על רקע שובי אליי של אבישי כהן, אנחנו נאמר לכם שובו אלינו אחרי החדשות, כי אנחנו כאן ממשיכים את הבוקר הזה ביחד, אז לגמרי שובו אלינו. תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו עוד שעתיים שלמות כאן ביחד, בזה הבוקר, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
6: אז ממי זה?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
7: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים באיראן. משמרות המהפכה תקפו בסיסים אמריקניים בקווית ובבחרן. הנשיא הרצוג אומר כי גופי הביטחון והאכיפה בישראל מחויבים לספר החוקים ולערכיה של המדינה היהודית והדמוקרטית. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר כי הממשלה, ולא בגץ, היא המוסמכת להנחות את השב"כ כיצד לפעול. התחזית, התחממות קלה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, תקיפה שנייה ברציפות. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל במתקפה. הנשיא טראמפ אמר כי אינו יודע אם יחודש האימות הצבאי המלא עם איראן. הוא ציין כי האיראנים להוטים לעסקה ואף יצרו קשר עם ממשלו, אך הבהיר כי אינו יודע אם יש טעם בהמשך המסע ומתן, משום שאי אפשר לסמוך על המשטר בטהרן שיכבד כל עסקה שהיא. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בקווית ושניים אחרים בבחרן. הם איימו להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. את הידיעה העבירו כשווינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. סערת דבריו של ראש השב"כ דוד זיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי המחויבות לספר החוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
11: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
9: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
12: אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה.
13: מקרה של ראש ממשלה הוא בגץ, אתה אומר שזיני יגיד, אני מציית לך, אדוני ראש הממשלה?
12: ברור, וככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך היית אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
9: דודו של ראש השב"כ, שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה, התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. קבוצה הנמנית עם תנועת חלוצי הבשן הסתננה לשטח סוריה דרך החרמון ושהתה במקום במשך הלילה. בהודעת התנועה צוין כי זה צעד ראשון בדרך לאחיזה קבועה. עוד נאמר כי הפעילים עדכנו מראש את צהל בכוונתם להיכנס אל השטח הסורי, אך לא מסרו את מיקומם המדויק. כתבנו רובי המשלג מציין כי בתחילת השבוע ניסו כ-70 מפעילי חלוצי הבשן להסתנן לדרום סוריה דרך החרמון, אך כוחות צהל בלמו אותם.
4: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות?
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
19: ג' עכשיו נתיב רובינסון.

אי אפשר שלא להתאהב, ג'יין בורדו, אנחנו מסכימים, אי אפשר שלא להתאהב בה. מוזיקה ישראלית שאנחנו כל כך כל כך אוהבים, אז הנה, כבר 8 דקות אחרי השעה 8, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, זאת היא השעה השנייה שלנו, אז נאמר לכם בוקר טוב, פעם שנייה הבוקר. תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו השיר החדש של דנה ברגר, שיר שעשוי מהחומרים שמהם כותבים סיפורים, כי אשכול נבו כתב את השיר הזה לפני 10 שנים. דנה שמרה אותו במגירה, למרות שהם באמת לא שומרים במגירה, אלא בטח באיזו תיקייה עלומה שם במחשב, אבל 10 שנים זה לקח. בסוף השיר הזה קיבל את החיים שלו, ואנחנו יכולים עכשיו גם לשמוע אותו. אז אם נותרנו נוהב, כך אומרת דנה בשיר החדש הזה, גם רוצה קצת לשנות את העולם, אבל בעיקר לעשות לנו טוב על הלב עם השיר החדש הזה, ולכם שתהיה הזנה הכי הכי הכי טובה שאפשר.

0: אל תטוסי, תומר יוסף. האמת היא שהרעש שזה גם יכול להישמע קצת כמו המטוס של דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: אז בלי מטוס, אבל כן עם עדכונים דרך הרדיו, קבלו את הקורא בשעה הזו בכבישים. אנחנו עם כביש מספר 1, עומס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עומס גם בכביש מספר 4, ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם בכביש מספר 6, ממחלף מאחז ועד מחלף בית קמה. ולכם שתהיה כמובן המשך נסיעה טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: רבע גמר מונדיאל!
14: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
15: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: חברים שלי מהשנים איתי,
17: היום בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, היום 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

0: איזה מחלה זו אהבה, ואם אתם שואלים עצמכם איך שיר עצוב כל כך מקבל את הטאצ' המוזיקלי השמח כל כך, אז זה כי במקור שלום חנוך שכתב והלחין את השיר הזה הלך על משהו יותר מלנכולי, אבל אריאל זילבר עשה ממנו אריאל זילבר. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו אנחנו כבר 35 דקות אחרי השעה 8. מיד חוזרים. זמן לפרסומות.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: רבע גמר מונדיאל!
11: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
12: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מאיה אברהם. המילים והלחן של מורן גמליאל ואדם פרי, והאווירה הזו של מאיה לוקחת אותנו לאחת השאלות החשובות ביותר שיש. למה? ובמקרה הזה, אומנם בוקר, אבל מאיה שרה לילה.

אז יובל דיין אומרת מי אני מולם, אנחנו אומרים מי אנחנו מול השעון, הוא זה שקובע והוא קובע לנו, סיום השעה השנייה. אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי צילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, חדשות השעה 9, ואנחנו כאן להמשך הבוקר הזה שלנו, כאן יחד איתכם, בבית הזה, בבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי צדחה, ברגעים החשובים של החיים.
8: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג אומר כי גופי הביטחון והאכיפה בישראל מחויבים לספר החוקים ולערכיה של המדינה היהודית והדמוקרטית. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר כי הממשלה, ולא בגץ, היא המוסמכת להנחות את השב"כ כיצד לפעול. השר עמיחי שיקלי מגדיר את נשיא טורקיה ארדואן אויב של ישראל. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. סערת דבריו של ראש השבק דוד זיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי המחויבות לספר החוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
14: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
13: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
15: אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת
16: הנחיה. מקרה של ראש ממשלה הוא בגץ, אתה אומר שזיני יגיד, אני מציית לך, אדוני ראש הממשלה?
15: ברור, וככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך היית אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
13: דודו של ראש השב"כ, שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה, התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ועוד בסוגיה, מפכ"ל המשטרה לשעבר, משה קרדי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טוב עשה המפכ"ל לוי שהבהיר כי המשטרה מחויבת לציית לפסיקות בגץ. רב ניצב בדימוס קרדי התייחס לקריאתם של ראשי מערכת הביטחון לשעבר לראשי מפלגות האופוזיציה לצאת חוצץ נגד ניסיונה של הממשלה לערער את סמכות בגץ.
4: זה בעצם ניסיון לנרמל את האפשרות שלא חייבים לציית לא לחוק ולא לבגץ. מחר מחותיים יש בחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט איזושהי החלטה, ואז יבואו ויבינו שלא מקבלים את ההחלטה שלו, משום שכבר הרגלנו אתכם שלא מחליטים להחלטה של בגד. אנחנו מאוד מאוד מוטרדים שיהיו גורמים שינסו להטות את תוצאות הבחירות שלו באופן חוקי.
16: זה חשד באלמה או חשד ספציפי?
4: יש גם חשד ספציפי, אני יכול להגיד לך שיש מידע.
13: המשבר בין ארצות הברית לאיראן. המשטר בטהרן אומר כי דברי הנשיא טראמפ הם הוכחה לכישלון מדיניותו ומלמדים שהוא עצמו מבין את שפת הכוח טוב יותר מכל אדם אחר. סגן שר החוץ של איראן, אבדי, הדגיש כי איומיו של הנשיא האמריקני לא גרמו לעם האיראני להיכנע. הלילה תקפה ארצות הברית בפעם השנייה ברציפות 90 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה בכלי שיט במצע הורמוז. הנשיא טראמפ הזהיר כי אם תתמיד איראן במעשיה, תסלים ארצות הברית את תגובתה. בתוך כך, אתר אקסיוס מדווח כי הבית הלבן נערך לקרב על מצע הורמוז, והוא צפוי להימשך כמה ימים ואולי אף שבועות. גורמים רשמיים בוושינגטון אמרו לאתר אמריקני כי יעד המבצע הוא להבטיח את חופש השייט בהורמוז. כך מוסק השוונו, רם ברנדס. המתיחות בין ישראל לטורקיה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שהנשיא ארדואן שולל את זכות קיומה של ישראל הופכת אותו לאויב.
15: ארדואן הוא אויב, אוקיי? העם הטורקי, אני לא מכיר בעם הטורקי כאויב של מדינת ישראל, אין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי. הפעולה המרכזית היא בעצם הדוקטרינה שלהם שנקראת המולדת הכחולה. אז הדוקטרינה הזאת אומרת שכל אגן הים המזרחי של הים התיכון הוא בעצם בכלל טריטוריה טורקית.
13: השר שיקלי אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן מול גילי כהן.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה בקולנוע.
20: עכשיו נתיב רובינסון. כאן ג'

0: נגמר. כך קוראים לשיר של עידן למדי, וגם השיר הזה נגמר. ואם הוא נגמר, אנחנו יכולים כבר לומר לכם בוקר טוב גם בשעה הזו, 8 דקות אחרי השעה 9, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, בוקר יום חמישי, אנחנו ממשיכים את הבוקר הישראלי הנהדר הזה, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו השיר החדש של שחר תבוך ונטע ברזילאי, באלבום החדש שלו שחר משתף פעולה עם עדן גולן, אגם בוחבוט, רוני דלומי, נועם קליינשטיין ועוד, כמו שאומרים, והעוד הזה כולל גם את נטע. אז הנה, עם השיר זן, אז באווירת הזן נאחל לכם כמובן האזנה רגועה, שלווה והכי טובה.
1: אני זן, אני בוס, והכל יסתדר.

0: מה קורה לי, מה קורה לי, מה קורה לי? כהנת מושון, אלו הם מיכאל, קוראים לו מיכאל מושונוב, כולל בונוס סימבול של רותי נבון. אז קיבלנו את כל החגיגה הזו. עכשיו נבדוק האם החגיגה גם ממשיכה להיות שמחה, כאשר אנחנו בודקים מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: אז הנה המבט אל הכבישים, אנחנו עם כביש מספר 1, עומס תנועה מחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 4, עומס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, וגם כביש מספר 6 כאן איתנו, עומס ממחלף מאחז ועד מחלף בית קמה, ולכם נאחל כמובן להמשך, האזנה טובה ונסיעה טובה עוד יותר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
7: רבע גמר מונדיאל!
8: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
9: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
15: חברים שלי מהשנים איתי,
16: היום בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הראשון.

0: תרצה לחזור, אבל אני אטשטש עקבותיי על מגוב בשיר אל תרוץ רחוק מדי, אז גם אנחנו לא נרוץ רחוק מדי, נרוץ רק למרחק של שתי דקות ומיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
3: 1-800-400-400-AIG.
2: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שינטף. אז זהו באמת שיר שכל כולו אותיות, פאר טאסי, שיר אותיות, אלבום חדש, קוראים לו ילדי שטח, ושירים שכולם מוקדשים לילדים. המניב הלחן של פאר טאסי ואיתן דרמון, ואם אנחנו באווירת שירים לילדים, אז בואו נשאר באווירה הזו עם ילדה, ילדה סוכר מוקי.
1: יו, אני רוצה

על רקע אוטומוביל של יונתן רוזן, נאחל לכם כמובן להמשך נסיעה טובה באוטומוביל שלכם, והמשך האזנה טובה גם ברדיו שלכם. כאן אצלנו, כאן גיבל, הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי זילפן שערכה את המוזיקה בשלושה השעות האחרונות. כבר נספר לכם שמיד אחרינו תהיה כאן שירה על בוחר, וב-12 העשירייה עם עמלי חביב פרגון, כך שיש לכם עוד המשך בוקר מלא וטוב, כמו תמיד כאן אצלנו, כאן באולפן נתיב רובינזון, ובשם כולנו נאחל לכם כמובן המשך יום מצוין והמשך האזנה מצוינת עוד יותר כאן אלינו לגימל הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק.

0: שנים כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: רבע גמר מונדיאל!
8: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
9: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש להישאר שם. השר עמיחי שיקלי מגדיר את נשיא טורקיה ארדואן אויב של ישראל, ואינו שולל תרחיש של מתקפה טורקית. אקסיוס מדווח שממשל טראמפ נערך למבצע צבאי במצא הורמוז. התחזית, התחממות קלה.
15: ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש אישור להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש כדי להישאר באזור הביטחון. בהודעה שפרסם הדגיש שר הביטחון כי ישראל זכאית ואף מחויבת להגן על אזרחיה, במיוחד על תושבי קו העימות, מפני האיומים של ארגון הטרור חיזבאללה השואף להשמיד את מדינת ישראל. קאץ שב והבהיר כי צה"ל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והעריך שישראל תיסוג בקרוב מדרום לבנון. המתיחות בין ישראל לטורקיה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא יופתע אם יתברר שטורקיה אכן שקלה בדעתה לתקוף את ישראל, כפי שאמר הנשיא טראמפ.
16: זה באמת המצב? טורקיה עמדה לתקוף את ישראל?
17: אני לא מופתע מזה, זאת אומרת, זה בוודאי תרחיש אפשרי.
16: שטורקיה תתקוף את ישראל ישירות?
17: בהחלט. ארדואן קרא לאחרונה, ישראל הציונות היא תנועת ג'נוסיידית שמאיימת עליי באופן אישי. ארדואן הוא אויב, אין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי.
14: המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין מזהיר מתהליך פוליטיזציה של מערכת המשפט. בראיון לכאן חדשות ברשת בית, ציטט השופט בדימוס רובינשטיין את הפסוק התנכי, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, והביע חשש שאנו על סיפור של עידן שבו לא יהיה משפט בישראל. עוד אמר כי הופתע מדבריו של ראש השב"כ דוד זיני על נאמנותו לדרג הנבחר.
0: זה מדאיג, מפני שכמובן אתה מצפה מעובד ציבור לכבד דרג נבחר שאתה כפוף למרותו, אבל הנאמנות היא למדינת ישראל. יש דברים שהם רציניים, אתה לא יראה אותם בנאום כזה בעל פה. יש הבדל בין מרות כחלק מתהליך קבלת החלטות בעבודה ובין נאמנות. נאמנות היא רק לדבר אחד, למדינת ישראל.
14: המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון, שהיה בעברו גם היועץ המשפטי לממשלה, אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. ארצות הברית נערכת למבצע צבאי במצע הורמוז, והוא עשוי להימשך ימים אחדים ואף כמה שבועות, כך אמרו גורמים רשמיים בוושינגטון לאתר החדשות אקסיוס. הגורמים הבהירו שהבית הלבן נחוש להבטיח את חופש השייט במצע הורמוז, נתיב ימי חיוני למשק האנרגיה העולמי. הלילה תקף הצבא האמריקני 90 יעדים באיראן. הרשויות בטהרן דיווחו כי עלה ל-14 מספר ההרוגים במתקפות האוויריות האמריקניות הלילה ושלשום. כ-80 בני אדם נפצעו. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס ושימון מיג'אן. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, הפרופסור יעקב נגל, סבור כי המשטר האיראני מעוניין למשוך זמן. ואי אפשר להגיע עמו להסכם קבע.
10: הסדר קבוע מול איראן לא יהיה. מסע ומתן היה מתנהל בעצלתיים, והאיראנים היו מושכים אותו בהתאם למומחיותם עד נובמבר 28, לא עד מבחירות האמצע כמו שהרבה חושבים. עד נובמבר 28, שטראמפ יצא מהבית הלבן ומצבם יהיה יותר טוב, המקסימום שהם יכולים לתת הם הרבה פחות מהמינימום שהאמריקאים יוכלו להציג לא רק לישראל אלא לעולם. בכל מקרה לא היינו בדרך להסכם, אני לא בדרך למעלומות.
14: ראש המל"ל לשעבר נגל אמר את הדברים בריאיון לרן בנימיני.
18: כאן תחזית.
19: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: והתחזית, התחממות קלה. מחר דומה, ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות.
25: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
26: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
27: זאת הדרך של יוחננוף.
28: ג'
29: עכשיו, שירה על בוחר.

0: שזה כפיים. ככה כובשת את הקהל. ריטה. וככה אנחנו פותחים את התוכנית שלנו. 10:10. היי חברים, שלום, בוקר טוב. כמו בכל בוקר חמישי אנחנו נפגשים לסגור עוד שבוע, 10:12, דרך המוסיקה כחול לבן. נרים לאופטימיות, מחשבות ואנרגיות לתוכניות טובות ומוצלחות להמשך היום ולסופש. יהיה נחמד. אהרון פררה עורך לנו את המוסיקה, כאמור פתחנו עם ריטה בשיר שכתב יעקב גלעד, הלחן של רמי קליינשטיין. וזו מה שנקרא גרסה השקטה, הואיל והשיר באמת ככה מכניס להתחבטויות, חשבון אישי, תסכול. ובעצם נכון שהוא בגרסה כזו. אלא שהשיר במקורו הוא קצבי, ונשמע לכאורה שמח, ואיך אמר יעקב גלעד? רמי קליינשטיין צבע את הטקסט בלבן. אז שתי הגרסאות מוצלחות. אז אנחנו נתקדם מכאן לדודו טסה, מלחן שלו, בשיר של מאיר אריאל, עלית לי בזיכרון. בהמשך השיר, ריטה בטבעיות תעלה לנו בזיכרון, כי גם לה יש קאבר משלה לשיר הזה.
1: לילה לא, הלילה לא אשכב לישון.
0: האזנה מהנה, חברים.

הקטנגו, מיקי שביב, הסולן והבסיסט, והקאבר הוא מתוך אלבומה של הלהקה אמונה שלמה, אי שם, אמצע שנות ה-80. טוב, יופי של רומנטיקה, ככה בבוקר חמישי, לי ולך, המילים של דידי מנוסי, הלחן של יוחנן זרעי. השיר אגב במקור נכלל בפסקול הסרט הקלאסי סלח שבתי שנות ה-60, במקור בביצוע של אריק איינשטיין, וגאולה נוני. אז אנחנו עכשיו הולכים לחדש של בר צברי, והשיר הזה נקרא ככה באמת. שיר שמוקדש לאשתו על כל המשתמע במערכת המורכבת הזו של זוגיות. טבעי לגמרי.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: רבע גמר מונדיאל!
10: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
11: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
14: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: חברים שלי מהשנים איתי,
16: היום בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום, 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.
17: העשירייה היום בשעה 12 בצהריים עם ליעד מאיר. בינתיים אנחנו עם שיר חדש נוסף, אולי כבר לא כל כך חדש. השיר הזה בעצם הועלה על גלי האתר קצת יותר מחודש. שיר חדש של רן דנקר, והוא הוקלט במסגרת הפרויקט כל מה שעוזר. זה מיזם מוזיקלי חברתי שיזמו אסי עזר, אבי אוחיון ומתן דרור בשיתוף משרד הבריאות. אז הנה השיר, לא הצלחתי לרקוד.

שמסתובב לי כמו פופרה גם אחרי שני אופטלגין אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי

רחוק מחבקת אותי חזק עם הרגליים לוקח לי שעות לחזור למצוא את החיוך שלך את הלב שלך את האור שלך שהדלקת שהייתי לבד היום כבר לא הולכים לשום מקום רוצה לחזור ליום שהכרנו לצאת לקרוא את העיר להיות מוצף אהבה לעוף על הרחבה להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה. תמיד.

יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי, המילים שבחרתי אינן נענים לי.

כל כך הרבה שירים בדיעבד, אם הייתי אומר, אולי דברים היו אחרת. דברים שרציתי לומר, המילים של ינקלה רוטבליט, הלחן של יהודה פוליקר והקאבר של יסמין לוי עם דיוויד ברוזה, זה מתוך פרויקט צו השעה. והנה מענה שלא מביע כלל חרטה, דני סנדרסון, לו היה לי מה לומר.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

קורפלד. הלחין למילותיו המופלאות של מאיר גולדברג, כל אחד הוא כל קולות כולנו, ואין בו פחד, ואין אולי. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה שלנו יחד, אז קודם כל תודה רבה לכם על בילוי משותף, תודה להזנה ותודות לאהרון פררה שעורך עבורכם יופי של מוסיקה. אנחנו ניפרד בשיר למה לי, השיר של שרית חדד, לא של שמעון בוסקילה, זה מתוך הפרויקט של דולב רם ופן חזות. בינתיים אנחנו מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן. אז שרית חדד, למה לי? חדשות, עדכונים ושבים לשעה נוספת. אני שירה על בוחר נאורי, כבר חוזרים.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
4: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבטע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש להישאר שם. הממונה לשעבר בצהל על נושא השבועים והנעדרים סבור שישראל לא עשתה כל שביכולתה להשיב את החטופים מעזה. סגן יושב ראש הכנסת וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת לזימי גרועה מחמאס. התחזית, התחממות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש אישור להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש כדי להישאר באזור הביטחון. בהודעה שפרסם הדגיש שר הביטחון כי ישראל זכאית ואף מחויבת להגן על אזרחיה, במיוחד על תושבי קו העימות, מפני האיומים של ארגון הטרור חיזבאללה השואף להשמיד את מדינת ישראל. קץ שב והבהיר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והעריך שישראל תיסוג בקרוב מדרום לבנון. הממונה לשעבר בצהל על נושא השבועים והנעדרים, אלוף משנה במילואים משה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל לא עשתה כל שביכולתה כדי לנצל את חלון ההזדמנויות הצר שנפתח לעתים כדי להשיב את חטופי 7 באוקטובר.
13: האם היה הסכם או עסקה על השולחן וישראל סירבה להיכנס לחדר ולחתום? התשובה היא לא. אבל, וזה אבל חשוב ומהותי, האם ישראל פעלה ליצור את אותם 2% או אחוז ששם בעצם אתה יכול להביא איזשהו הישג, איזשהו יכולת לפרוט את האויב שלך? האם ניצלנו את ההזדמנות בה המודיעין הצביע על אפשרות כניסה לחלון הזדמנויות של אותם 2%? לצערי התשובה היא שלילית, וזה בעיניי הפספוס האדיר בהזדמנות לשחרור מוקדם יותר של החטופים.
11: הממונה לשעבר בצהל על נושא השבועים והנעדרים התראיין לחן ליברמן ולגילי כהן. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת נעמה לזימי גרועה מחמאס.
14: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה יודע איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
15: לרשות חמאס בעזה?
14: היא לא
15: מסוגלת
14: להתמודד בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? תשמעו את הדיבור שלה.
15: לא, אבל
16: חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
14: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
11: סגן יושב ראש הכנסת וטורי התראיין לרדיו קול ברמה. בתגובה אמרה חברת הכנסת לזימי כי הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל. נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי, הם מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, הזהירה לזימי. היא הדגישה כי לא תרתה ותמשיך להיאבק בנחישות למען מדינת ישראל והציבור הישראלי. תושב באר שבע מואשם שתכנן לפגוע בחבר הכנסת לשעבר מוסי רז ממרץ בעבור תשלום. כתב האישום נגד אסף ישראל אריה בן 28 הוגש לבית משפט השלום בעיר. הוא מואשם שפנה באינסטגרם לאדם שהציג עצמו בשם אבי, פעיל בארגון ימין, המחפש פעילים לביצוע משימות בתשלום כדי להציל את העם. השניים סיכמו כי אסף אריה יקה את חבר הכנסת לשעבר רז, או יטיז עליו גז פלפל בתמורה ל-8,000 שקלים. בפועל הסתפק הנאשם בצילום ביתו של רז, וטען כי לא היה ביכולתו לבצע את המשימה, משום שבמקום היו ניידות משטרה. כמה ימים לאחר מכן, ביקש ממנו פעיל הימין להעביר לו את כתובת מגוריו של ראש השב"כ לשעבר, רונן בר. את הידיעה העביר כתבנו, אסף פוזיילוב.
7: כאן תחזית.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, התחממות קלה, מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
20: עכשיו, שירה על בוחר. כאן ג'

0: כל כך שרב בחוץ, מה אתם מתפלאים שכל כך הרבה נוכחים בבתי קפה? אולי זה מה שעושה להם את הבוקר, את היום. גם אם המתפקדים האלה חשים מנותקים מסביבתם.
1: בבית קפה.
0: כן, כן, להקת טיפקס פותחת את השעה השנייה, ואיך לומר ככה עם זריקת המרץ הזו. אנחנו יוצאים לדרכנו בשעה השנייה. אהרון פררה עורך לנו גם את השעה הזו, ואנחנו נמשיך מכאן אל גבי שושן, הנער בן ה-16, והוא מאוהב. 11 ועוד 7 דקות. כאן ג' לבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. האזנה מהנה, חברים.

פול טראנק מתוך אלבום המחווה של כאן 11 וכאן ג' בציון 20 שנים ללכתו של הפזמונאי אהוד מנור. ואנחנו ככה מאותו בית יוצר, אנחנו אל הפרויקט של יאיר רוזנבלום. אנחנו נשמע את הדואט של נונו נעמי אהרוני ביחד עם ג'ימבו ג'יי בשיר הייתי נער. תקשיבו לזה.

ליאור פרחי, זכרו לברכה. לקבר משלו לשיר שומר החומות. זה מתוך האלבום ישראלי מילדות, חלק א', שכולו היה בעצם חידושים קברים לקלאסיקות ישראליות. ואנחנו מכאן נלך לשיר חדש, הפעם שיר של נינת טייב. השיר הזה נקרא הביתה, והוא מתוך אלבומה שיצא ממש לפני חודש. השיר הזה נקרא אני נינה. כן, הביתה. נינת טייב שווה לעצמה, קשובה לרחשי ליבה, לשיפוטכם.

מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
7: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
11: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: חברים שלי מהשנים איתי, תדבס
14: פחד. היום בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

נשמע אותו. יונתן מרגי, אנג'ל, שדעת. איפה יונתן מרגי? עכשיו ככה קצת אולי מטפח את הקריירה שלו אי שם מעבר לים, והוא מוכשר ואין לי ספק בכלל שהוא יצליח. אנחנו מכאן על שיר עם האימון בשיר זכוכיות. עוד מעט יש לנו שיר חדש.

שירי מימון, ואנחנו עכשיו אל מרגול בשיר החדש, לשיר ולהנות. כמה שותפים לתוצר הזה. המילים של אבי אוחיון, אסי טל ואסף, לוי צנעני.

0: מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף.
3: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: רבע גמר מונדיאל!
6: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מיכאלי. איך רוחניות הדת ככה מקרבת אותנו אל הסופש. אנחנו הולכים מכאן, קיים את לקראת סוף השעה, אבל יש לנו גם שיר חדש של יד נחום, כל פעם מחדש. שיר על חיי אהבה וזוגיות יומיומית שטובעת המון סבלנות בין השניים. את השיר הוא כתב והלחין ביחד עם...

אלעד נחום שר בשבחה של בת זוגו כל פעם מחדש, ומי שימשיך אותו בשיר שגם מדבר על המורכבות בזוגיות ועל געגוע ענק, הנה רמי קליינשטיין בשיר בוא הביתה, למילים של מאיר גולדברג. חברים, אנחנו סוגרים את חלקנו להיום. תודה רבה לכם על ההזנה, על בילוי משותף. תודה לאהרון פררה על המוזיקה. מיד אחרינו, העשירייה עם המליך אביב פרגון. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' לענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביסומון כאן. שיהיה לנו אחלה של סופש. בשורות טובות. ושימרו על עצמכם. אני שירה אלבוחר נאורי. יאללה ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? ווינר! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השבק זיני מבהיר כי הארגון מחויב להגן על תואר הבחירות ועל מהלכן התקין. סגן יושב ראש הכנסת וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת לזימי גרועה מחמאס. לזימי קוראת ליועצת המשפטית לממשלה להורות על פתיחת חקירה פלילית נגדו. משלחת צבאית אמריקנית תבוא בימים הקרובים לביירות להיערך להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. התחזית, התחממות קלה.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. נשיא המדינה הרצוג וראש השב"כ זיני נועדו עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. מבית הנשיא נמסר כי ראש השב"כ הוא שיזם את המפגש. במהלכו הצהירו הרצוג וזיני על תמיכתם המלאה בוועדה. הנשיא הדגיש כי בחירות אינן מלחמת אזרחים, אלא תהליך בעל משמעות וחשיבות מיוחדות בחייה של אומה. יש גורמים מבפנים ובעיקר מבחוץ המבקשים לחבל בתואר הבחירות ולפרק את החברה שלנו. אנחנו כאן להבטיח שזה לא יקרה, דברי הנשיא. ראש השבק הבהיר כי הארגון כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כדי לשמור על תואר הבחירות ועל מהלכן התקין. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת נעמה לזימי היא גרועה מחמאס.
10: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
11: לרשות חמאס בעזה?
10: היא לא
11: מסוגלת
10: להתמודד בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? תשמעו את הדיבור שלה.
11: לא, אבל
12: חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
10: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
8: סגן יושב ראש הכנסת וטורי התראיין לרדיו קול ברמה. בתגובה אמרה חברת הכנסת לזימי כי הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל. נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי, הם מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, הזהירה לזימי. היא הדגישה כי לא תרתה ותמשיך להיאבק בנחישות למען מדינת ישראל והציבור הישראלי. לזימי ביקשה מהיועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד וטורי בשל הסתה חמורה לאלימות. באופוזיציה תוקפים בחריפות את וטורי. חבר הכנסת נאור שירי, המתמודד ברשימת ביחד, קורא לחקור אותו בחשד להסתה לרצח ולהדיחו מתפקיד סגן היושב ראש של הכנסת. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי דברי וטורי הם הסתה מבישה החוצה כל קו אדום. איך בכלל אפשר להשוות חברת כנסת בישראל למי שטבחו בנו, רצחו, אנסו וחטפו את אזרחינו ומבקשים להשמיד אותנו? תהה גנץ. את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה לפני זמן קצר על סכסוך עבודה. הסכסוך חל על כ-60,000 אחיות ואחים במוסדות הרפואיים. בהסתדרות אמרו לכתבתנו קטי דור כי במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. התוכנית הניסיונית להפעלת הצבא הלבנוני נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. משלחת צבאית אמריקנית תבוא בימים הקרובים לביירות לתאם את הקמתו של מנגנון המעקב והפיקוח שנועד לוודא שחיזבאללה לא יציב את אנשיו בנקודות שמהן ייסוק צהל. כשובנו שמעון מיג'אן מוסר כי את הדברים אמר שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה בתום פגישה עם הנשיא אהון בארמון הנשיאות בביירות. שר הביטחון קץ הודיע הבוקר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון עד שיפורק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. לא ביקשנו מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון ואיננו זקוקים לאישורו של איש להישאר שם, דברי השר קץ. הממונה לשעבר בצהל על נושא השבועים והנעדרים, אלוף משנה במילואים משה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל לא עשתה כל שביכולתה כדי לנצל את חלון ההזדמנויות הצר שנפתח לעתים כדי להשיב את חטופי 7 באוקטובר.
9: האם היה הסכם או עסקה על השולחן וישראל סירבה להיכנס לחדר ולחתום? התשובה היא לא. אבל, וזה אבל חשוב במהותי, האם ישראל פעלה ליצור את אותם 2% או אחוז ששם בעצם אתה יכול להביא איזשהו הישג, איזשהו יכולת לפרוט את האויב שלך? האם ניצלנו את ההזדמנות במודיעין הצביעה על אפשרות כניסה לחלון הזדמנויות של אותם 2%? לצערי התשובה היא שלילית, וזה בעיניי הפספוס האדיר בהזדמנות לשחרור מוקדם יותר של החטופים.
8: הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים מתראיין לחן ליברמן ולגילי כהן.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
13: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה בקולנוע.
16: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כאן ג' מציגה הסירייה, המצד הרשמי של ישראל, עם עמלי חבי פרגון.
18: אהלן, שלום, צהריים טובים, אתם ואתן על הסירייה, המצד השבועי בכאן ג'. חופש גדול, שמש, קיץ. תראו, זה באמת התקופה הכי כיפית בשנה. אלא אם כן אתם הורים לילדים, או דודים, או אחים גדולים, וצריכים לשמור על הילדים כל הזמן. חוץ מזה, זה באמת נפלא. אז אנחנו נהיה פה בשעתיים הקרובות עם הסרט השירים המובילים במוזיקה הישראלית, המון פינות מעניינות, מוזיקה חדשה, הטופ של המצעדים מעבר לים, נחזור אחור בזמן, וגם יהיה פה אורח מיוחד עם ורסים קטלנים, אווירה של החיים. כבר שמענו אותו פה מתכונן בחוץ במסדרון, ובינינו לגמרי שווה את ההייפ. ליד מאיר יהיה פה ממש עוד רגע. מאיה אופל דרוקמן היא העורכת של העשירייה, אופרי מקוב מפיק, נוי בן חיים, זוהר ברטל ורון עדן על הסושל והצילום, אביתר שימוני, נתי בלנקט ואילי בן שבת על הביצוע הטכני והסאונד. אני עמלי חביב פרגון. ראיתם, אנחנו הולכים פה בשלשות, יש לנו שלושה סושל, שלושה ביצוע טכני, ולי יש שלושה שמות, אז זה יצא יפה. מתחילים במקום בעשירי להיום. עדן מן זקן שבה אלינו, המנטורית החדשה בדה וויס, השיר הזה בכניסה מחודשת, צעד 5 שבועות במקום הראשון. כן, רולקס וקסקט.
19: המקום העשירי.

העשירייה בקן ג' אנחנו ממשיכים, הישר אל המקום התשיעי שלנו, דודו טסה משמר את מקומו יפה מאוד, כבר כמה שבועות, במקום תשיעי, חזק מאוד שמה, זה בית ביפו.

0: סירייה, אנחנו להפסקה קצרצרה, אבל יד מאיר מהצד השני.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כאן גימל, אתם ואתן על העשירייה, המצעד השבועי הרשמי של ישראל. ועכשיו אני ממש שמחה להציג את האורח שלנו להיום. מהקולות האחדים המעניינים בהיפופ הישראלי של השנים האחרונות, הפך את הפלואו של טמבל להיות מותג, להיות שפה, עם קריירה שרק מטפסת שיתופי פעולה מטורפים. אז העשירייה שמחה להארח.
9: העשירייה מארחת.
8: את ליעד מאיר, שלום.
10: אהלן, כאן גימל, מה עניינים? כאן ליעד מאיר, אני מקווה שאתם בטוב.
8: איזה אלוף אתה, איזה כיף שאתה פה.
10: איזה כיף להיות, מה שלומכם?
8: מה אתה חושב על האולפן שלנו, תראה איזה יופי.
10: האמת, מה זה, שקלתי להזכיר.
8: דבר איתנו, אנחנו עושים כל מיני דברים, סייד קווסטים.
10: אתם עושים סאבלטים? אפשר ל...
8: כן, עושים סאבלטים. טוב, אתה מגיע אלינו, תשמע, עם תקופה סופר חזקה, עם אלבום שנים אחריך, שירים שבאמת עפים בכל מקום, כאילו תקופה פורה, איזה כיף.
10: ברוך השם, השתבח הבורא.
8: ברוך השם. טוב, אנחנו נשמע אותך קצת, ואז אנחנו נדבר. אתה עושה לנו את חברים שלי.
10: אני אשמח.
8: היי, דליעד מאיר.
10: אתם חברים שלי הרי, לא?
8: היי, איזה כיף לנו. Let's go.

0: גימל.
1: היידה. חברים שלי, ליד מאיר, אולפן עשירי הקן גימל. בוא, בוא, שב איתי, תרגיש בנוח, בנחת. בוא, לא, לא, יש לנו פה, סידרנו לך הכל. תראה, יש לך וייב מדבק של החיים. כאילו, אתה זז, אתה עומד פה לבד, ואני כאילו מצאת את עצמי, כן, ג'יימינג כאילו לאירוע, איזה כיף איתך.
2: אנחנו פה כדי לשמוח ולשמח.
1: יס, חד משמעית. טוב, רגע, חבורה, אנרגיה, כל הדיבור על זה, מי החברים שלך? מי האנשים האלה? זה חבורה אמיתית שלך, או שזה וייב כזה של החברים שלי?
2: לא, זה משפחה שלי.
1: כן?
2: זה הדודה גנג.
1: יו.
2: זכיתי שיהיו לי כמה קבוצות של חברים, את יודעת, יש לי את החברים מהבית שגדלתי איתם, שהם אחים שלי והם איתי לתמיד. ובשנים האחרונות נהיינו הדודה גנג, שזה גם משפחה בפני עצמה, וזכיתי לקחת חלק בשתי משפחות, ברוך השם.
1: יס, איזה כיף. תראה, זה גם, זה עניין הדודה גנג הזה, כזה דודה, רון חיון, כל מיני אנשים כאילו ביג ברמות. מה זה, בלגן מאורגן כזה ביניכם? אתם גם אומנים, אתם גם חברים.
2: יפה, אנחנו גם אומנים, כל אחד כאילו בפני עצמו.
1: נכון.
2: את יודעת, כל אחד אומן סולו, מה שנקרא. יש את יובל דודה ניאזוב, רון חיון, אח שלי זיו שביט, שעוד מעט אתם הולכים לשמוע עליו המון, ואני. חוץ מזה, יש לנו את הדודה פמילי, שזה סגי הפטרון, המנהל שלנו, אח שלו, אראל דן, המנהל הצגה שלנו, די די די די די ג'יי קוש פה מאחוריי.
1: יס.
2: וזה הנמנים במשפחה.
1: מטורף. וואי, יש לכם כאילו, אבל וייב, כאילו, אתה צריך סביבך את האנרגיה הזאת כדי ליצור? אתה מרגיש שזה ממש יוצר לכולכם איזה סביבת עבודה טובה כזאת?
2: בטח. א' כל, יש כל הזמן הפריה, זאת אומרת, האנשים שבחבר'ה שלנו מפרים אחד את השני מאוד, מבינה? ויש תחרות בריאה כזאת, גם לא רק מדהים. במוזיקה, כאילו אנחנו מדליקים אחד השני על הדברים של הכושר, על ההישגים בחיים.
1: גדול. יש, איזה כיף. טוב, אז רגע, נחזור קצת אחורה בזמן, אחרי זה אנחנו נחזור טיפה לדודה ולכל מיני שיתופי פעולה שהיו לך לאחרונה. אני רוצה דווקא להתחיל מההתחלה. שמע, אני זוכרת אותך בתור טינג'רית, כאילו בעצמי, אנחנו די קרובים בגיל, ואני יושבת ואני רואה טלוויזיה, ואני רואה איזו תוכנית, איזו סדרה שקוראים לה ביטים. עכשיו כאילו של פלד, כל מיני עניינים וזה, ואתה היית ילד מקרמיאל, בן אזור 16, נכון, משהו כזה, מעלה פרי סטיילים, כותב, עושה את שלך, ופתאום כזאת תוכנית, אתה זוכר את הרגע שאתה פתאום מתברג לעשות משהו כזה גדול?
2: אני אגיד לך מה, קודם כל בזמנו היפ-הופ בכללי בארץ לא היה כזה גדול. אז זה היה כאילו תחושה שאנחנו עושים משהו שהוא...
1: חלוצי.
2: כאילו תלוש, עזבי חלוצי, תלוש מהמציאות, זה הרגיש כאילו זה לא יהיה כזה גדול.
1: באמת?
2: כי היפ-הופ זה היה, היה לו גבולות כאילו.
1: נכון.
2: שלא נפרצו בזמנו. מה גם, אני, כשהסדרה צולמה הייתי בן 15.
1: יו.
2: התחלתי לכתוב ראפ 3 חודשים לפני זה, זה היה כאילו... אם היום כאילו בדיעבד הייתי שומע על דבר כזה, הייתי אומר, זה בדיחה שלוקחים ילד ששלושה חודשים עושה ראפ, לוקחים אותו לכזה דבר.
1: מטורף.
2: אבל כן, זה קרה כמו שזה קרה. כנראה, אתה יודע, הכל מדויק תמיד.
1: אתה מרגיש שקצת אמרו עליך כזה, שהיה לך ז'טונים כזה באותה תקופה?
2: לגמרי, כן. תשמעי, הם עשו את זה אולי מתוך מחשבה שאני טוב במה שאני עושה וזה, אבל... אתה ילד בן 15 ששלושה חודשים עושה משהו. מי אומר שעוד חצי שנה תרצה לעשות את זה, כאילו?
1: גדול. לא, כנראה היה לך איזה ניצוץ, תשמע.
2: כן, כן.
1: גם היית בסוף המשתתף הצעיר גם כזה בתוכנית, ובמובן מסוים, קצת נחשפת מוקדם, תשמע, גם בכישרון, גם בהתמודדות כזה של לחץ, לימודים, משפחה, עניינים, כזה זה מסלול שלא תמיד קל גם להסביר להורים שלך, אני עכשיו עושה היפ-הופ, אני עושה ראפ בחיים. בדיעבד זה נתן לך איזה פוש, או דווקא משהו שלקח זמן שנייה?
2: אני אגיד לך מה קרה. הסדרה, זה שזה קרה, לדעתי חתם לי מהר מאוד את זה שזה מה שאני עושה, שזה מה שאני הולך להיות. אבל זה גם גרם לי לחשוב שאוקיי, זה מה שאני הולך להיות, למה אני צריך ללכת לבית ספר, למה אני... התחלתי להיות לא חי בסרט, אבל הייתי מגיע לבית ספר ומרגיש שאני מתבזבז את הזמן של עצמי, זה לא עוזר לי להיות ראפר, כאילו.
1: מה, זה גיפט מטורף להבין מה אתה רוצה לעשות ובמה אתה טוב בכזה גיל צעיר.
2: וואי, מלא כל כך. אני כל הזמן אומר את זה. זה שזכיתי להבין כל כך מוקדם מה אני רוצה לעשות בחיים, זה גם עזר לי מאוד מוקדם להתכוונן לשם. וגם זה מנע ממני המון שטויות, המון בזבוזי זמן, המון דברים שילדים, את יודעת...
1: לא התפזרת מדי.
2: כן, ברוך השם. כי ידעתי מה אני רוצה להיות, ידעתי איפה אני רוצה להיות.
1: ומאז באמת עברו כבר כמה שנים, והקריירה שלך נבנתה בצורה סופר מעניינת. אתה יודע, לא ביום אחד, זה כזה עוד שירות, וידאות ועוד שיתוף פעולה, פתאום פלואו של טמבל וטיל פצמר שנשמע תכף, וזה נהיה באמת משהו, כאילו נהיה את התופעה, שאי אפשר להתעלם ממנה בהתחלה בשטח, ועכשיו, אתה יודע, אנחנו שומעים את זה בכל מקום, אפילו ברדיו. מתי מבחינתך הרגשת באמת את הביג בום, כאילו את הפריצה, באמת?
2: בערך... קצת אחרי שפלו של טמבל 2 יצא, מן הסתם. הוא כאילו היה השיר הראשון שהתפוצץ באמת, ואז אחריו היה, אם אני לא טועה, טיל פצמר ושלוק מהבלו, שיצא, אגב, כשהייתי באיזה כיתה י' י' א',
1: כאילו,
2: השיר, טיל, שלוק מהבלו, התפוצץ 4 שנים אחרי שהוא יצא. כשטיל פצמר, שפלו של טמבל 2 התפוצצו, אז...
1: אשכרה, לא ידעתי את זה.
2: אז כן, השיר ההוא יצא ממש באיזה 2018, משהו כזה, והתפוצץ ב-2023, כשהשתחררתי, 5 שנים.
1: אשכרה, גדול. תראה, יש בראפ הרבה פעמים ניסיון כזה להיות, אתה יודע, מרוחק, קצת קשוח, לא נגיש, מרשים וזה, ואתה, יש לך מזה ניואנסים, אבל דווקא, כאילו, הקסם שלך זה שאתה בא קצת הפוך, כאילו מצחיק, קצת בלגן, קצת עניינים, ומצד שני, אבל כן יש לך סופר טכניקה, ובפלואו יש לך כתיבה שאתה עובד עליה, אתה משלב את הדברים האלה בכוונה, או שזה מה שיוצא?
2: אז אני אגיד לך מה, קודם כל, תמיד את המטרה, לפחות שלי, היא להיות כמה שיותר ורסטילי, גם בסגנונות המוזיקליים שאנחנו עושים, וגם בתכנים שאנחנו מוצאים, והאמת היא שאני עושה הרבה פעמים מה שאני מרגיש באולפן באותו יום, את מבינה? יש ימים שיושב עליך משהו, אז אני עושה את השיר הכי עצוב בעולם, ויש ימים שלא, אז אני, אתה יודע, עושה את שלי. אני רוצה, כאילו מאוד חשוב לי לשמח, אני לא רוצה הרבה, להעציב במוזיקה שלי, אבל מצד שני זה גם הכלי שלי, את יודעת, אני אומן, כאילו, זה הכלי שלי, זה הכלי שלי להתבטא ולהוציא את הדברים ממני, אז, אז יש גם שירים כאלה.
1: נייס, ותשמע, יש משהו מאוד כאילו, 2026 בך, מאוד ג'ן זי, כאילו מאוד ראפ של היום, ומצד שני כן, יש וייבים שאתה גם מאוד מתבסס על, על ראפ ועל היפ-הופ, אתה יודע, אולד סקול ודברים כאלה.
2: וואלה, התחדה, כן, כן, יש אותי, יש אותי. יש אותך רצח.
1: ממש. אז כאילו, תשמע, אני מנסה להבין מאיפה זה בא, כי בסוף שוב, אתה עדיין צעיר, אתה גדלת על הדברים האלה, זה מה?
2: אז זהו, קודם כל, התחלתי לשמוע ראפ בכיתה ג' זה לפני המון זמן. התחלתי לעשות ראפ בגיל 14, זה כזה כיתה ז' ח', זה לפני 10 שנים, אני בן 24 היום. זאת אומרת, אני כבר 10 שנים כותב ראפ. ולשמוע ראפ התחלתי, אני אומר לך, עוד 10 שנים לפני זה כמעט. 7 שנים לפני זה. עכשיו, ההיפ-הופ בזמנו היה מאוד אולד סקול, ואני עברתי את, במרכאות, מה שנקרא טירונות ההיפ-הופ, התכנון של היפ-הופ רצח, לחקור את ההיסטוריה של כל שיר, כל דיסק, כל ראפר, כל קליקה, כל זה. ופשוט עם השנים, את יודעת, ב-5-8 שנים האחרונות נהיה פה ז'אנר חדש של היפ-הופ, הטראפ, הדריל הזה, זה כל מה שיוצא, הרוקסטאר אטיטיוד הזה שנכנס, ולאט לאט התעצבתי לתוך זה, תחשבי שאני תוך כדי גיל 12, 13, 14, 15, 16, כל הגילאים האלה שאתה מאוד מתעצב בהם, כל ההיפ-הופ התפתח לי תוך כדי, וכאילו זה ייצב אותי.
1: אתה יותר שואב אנרגיה ווייבים מההיפ-הופ הישראלי, או שמלא גם אתה שם עיניים על חול ומנסה לשאוב משם?
2: זה מאוד תלוי יום. יש יום שאתה כזה בהתקף נוסטלגיה, שומע מלא טופק NWA, זה מינים של פעם וזה, ויש ימים שבא לי על ההיפ-הופ הישראלי, יש ימים שאני מחפש לשמוע את הדברים הכי פרש, הכי חדשים, הכי... שאף פעם לא הגיעו לאוזניי כזה.
1: לגמרי.
2: עכשיו אני עובד על אלבום שלישי. אופה! אני בעיצומו של עיצוב של סאונד חדש. אני מנסה כאילו להביא לך את 2028 לזה.
1: מה, תספר לי קצת על זה, אתה זורק את זה כאילו בדרך אגב. מה, עכשיו ממש בימים אלה אתה יושב, אתה כותב אלבום?
2: בימים אלה רצח.
1: יו, איזה כיף.
2: קודם כל אני תמיד עובד על אלבום, אבל כן, בימים אלה ספציפית ממש כן.
1: מה אנחנו יכולים כזה לצפות? כי באמת יש ממש שוני אפילו מליד של פרחים ונקחות לבין פלואו של טמבל. זה כאילו ממש הבדל אפילו בסאונד בין האלבומים. אז מה אנחנו יכולים לצפות באלבום הבא?
2: האמת ש... שאלה טובה. עוד לא חשבתי איך לנסח את זה, אבל אנחנו תמיד עוסקים בלהשתפר ואת יודעת, עובדים על עצמנו, גם על האישי, גם על המקצועי, yes. אז אני מאמין שתהיו מבסוטים.
1: יש, איזה כיף. טוב, בוא נדבר קצת על שיתופי הפעולה האחרונים שלך, כי ממש מעניין לראות איך אתה נכנס לעולמות שהם לא בהכרח ראפ נטו, נניח יוצאת מן הכלל עם אופק הדנק, זה עכשיו שיר שבאמת הוא שורף כל מקום. כאילו אצלנו הוא נכנס לרדיו, שתבין שביום שזה יצא, אופק היה פה, ואצלנו באולפן, והשמענו את זה כבר באותו יום, ומאז אנחנו כאילו ממש על זה. זה קיצי, זה קליל, זה פופי. איך נולד החיבור הזה ביניכם?
2: קודם כל, אופק שנים, את יודעת, אני מכיר את אופק עוד מלפני שאני ראפר, כאילו, לדעתי. בערך שהתחלתי לעשות ראפ, הוא גם התפוצץ כזה פעם ראשונה, עם בוי בובה, אנחנו באותו גיל.
1: כן.
2: ופשוט תמיד רצינו לעבוד ביחד, כזה לא הספקנו עד השנה האחרונה, ובשנה האחרונה נכנסנו לאולפן, עשינו המון סשנים, יש לנו כמה טרקים.
1: יש.
2: ופשוט זה השיר דווקא האחרון שעשינו, ואיך שיצאנו מהאולפן, אני אמר, עכשיו בואו נקבע תאריך לקליפ, זה יוצא עוד שבועיים אחרי הסשן כבר היה קליפ, כבר זה הכל קרה.
1: מדהים. איך שני אומנים עם אופי כזה חזק נכנסים לשיר אחד? כאילו, אתם בסוף?
2: וואי, מלא.
1: סופר כזה, שניכם דומיננטים ברמות.
2: נכון. אני אגיד לך מה, אנחנו שתינו דומיננטים ברמות, זה כזה אש ואש, אבל אנחנו גם קצת משלימים. מבינה? אופק הוא מוכשר פחד, יש לו את הקריזמה, את הפלואו, את הזה. וכשהוא נכנס לאולפן, אני בסשנים הראשונים שלנו, הייתי באיזו תקופה, לא רוצה להגיד ששיעמם לי, אבל כאילו שיעמם לי, לא מצאתי
1: מוזיקה כזאת.
2: לא מצאתי טרק שהדליק אותי כאילו איזו תקופה היה אני. ואז הוא בא לאולפן, והאופק, אתה יודעת, הוא כמו האופק, איך שהוא נכנס עם האנרגיה, הוא מתחיל לעשות פריסטייל, לא אכפת לו איזה ביט מתנגן, לא אכפת לו כלום וזה. וישר התחלנו לירוק אחד על השני, מלא ברז, מלא פריסטייל, מלא זה. ומהר מאוד נוצר שיר ראשון, ואז המשכנו לעוד אחד ועוד אחד, ו... אז זה היה מאוד פורה, בוא נגיד ככה. ואת יוצאת מן הכלל, בסוף כתבנו באולפן של זיו שביט, שאמרתי, דיברתי עליו מקודם, הוא חלק מהדודה גנג, שהוא מתעסק עכשיו בכתיבה לאומנים נוספים, בלי קשר אל עצמו. כתבנו את השיר הזה, אני, אופק וזיו ביחד, והלכנו לדודה מהר מאוד, כבר הבנו שזה הולך להיות קטלני, וסיימנו את הסשן, אמרתי לו, בוא.
1: Nice.
2: קובעים עכשיו תאריך לקליפ, מהר.
1: חד משמעית קטלני. טוב, יאללה, ליד מאיר, בוא נשמע אותך עוד קצת. הבאת לנו לטיל פצמר, שזה כיף גדול. לך תתארגן לך במקום, בינתיים נזכיר לכל המאזינים שלנו, שממש אחרי, אתם יודעים, אחרי העניינים, הכל עולה לאינסטגרם שלנו ולפייסבוק, וכל האירוח המלא יעלה לספוטיפיי, אז אתם יותר מוזמנים. ליד מאיר, אולפן העשירייה, כאן ג' טיל פצמר.
2: Let's do it. DJ קוש, הסיימן. Yeah. Get.

0: פיקסל יד מהירה אמיתי שחברה שלך איתך היא תדמיין שאיתי. ממי את יודעת מה הדיל, הם מנסים להעתיק אם יודעים שאני טיל. לא במצב להוציא לה את הבת, אבל וואלה נשבע היא נתנה לי סיבה. מישהו התחיל איתה במסיבה, היא ענתה. אתה רואה אותי כזה?
1: יואו, חיים שלי.

0: כאן גימל. אוהבים אתכם בלב, תודה רבה על האירוח.
1: היי! ליד מאיר, אולפן העשירייה כאן גימל, טיל פצמר, איזה וייבים יש לך. טוב, התחממנו, אנחנו מרגישים בנוח, ואנחנו רוצים קצת לאתגר אותך עכשיו, ליד. תראה, אתה ידוע כמלך הפרי סטייל, עוד מהתקופה של ביטים, ואתה יודע, בכללי זה דיבור חזק מאוד עליך במה שאתה, כמו שעכשיו אתה יש לך פלואו טירוף, אבל גם יש דיבור שאתה יודע לעשות את זה גם בלי מילים מראש. אז אמרנו להביא לך רשימה של מילים, ואתה צריך לשלב אותן בפרי סטייל על ביט שנשים פה עכשיו, יש? יאללה, טוב, רגע, אנחנו נקריא למה הסינים שלנו את המילים, סתם שתהיו בעניין. טוב, אימא לשישה, מי שיודע יודע, טיילור סוויפט, בומבוקלט, אופק הדענק, חבר חדש, אודיה פינטו, סיק סבן ומונדיאל. יאללה חיים שלי, go at it.
2: רגע, שנייה, אפשר בקש שיגבירו לי את המיקרופון הזה באוזניות?
1: יש?
2: היי, אחד, שתיים.
1: שומע?
2: עוד קצת אפילו?
1: אם לא, אתה אפילו יכול לחזור לספוט שלך, מאחורה.
2: את יודעת מה יכול להיות לי יותר כיף?
1: יאללה, let's go. אימאלה, תשמעו, אני לא יודעת מה יהיה עם זה, מקווה שיהיה טוב, ליד. אני
3: אתן לכם את כל האולפן.
1: לא, לא נורא, אנחנו אוהבים, זה אומר שנהנית.
3: אז תן לי.
1: לא שברת, לא נהנית.
3: תזיזת, סטנד.
4: מיד חוזרים.
3: תן לי ללכת סביב עצמי במעגלים, כמו שאני אוהב.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט וטענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! מה זה מאמי? ממי היהלום?
13: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי! המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
14: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: רבע גמר מונדיאל!
16: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
17: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: עשירייה בכאן ג', חזרתם אלינו, ליד מאיר פה התחמם, התכונן, הולך לעשות לנו פרי סטייל על מילים שסופר לא קשורות אחת לשנייה, ושמועות, שמועות שזה הולך להיות אימא לב ואבא לה, אז תגבירו עכשיו, ליד מאיר, אולפן העשירייה, כאן ג', let's go.
3: let's go.

0: ליאת, הרגת את כולם וליאת, אולי כדאי שתחליף את הביט כבר, מיה? נעשה עוד ביט?
1: יאללה, בכיף.
0: ביט זה ליאת מאיר, אל תעזבן אותי.

0: go.
1: וואו, וואו. שמע, זה היה... אני כאילו, אנחנו היינו מרותקים, וכולם מתקבקים לי מאחורה מהזה, תקשיבי, אנחנו לא מאמין, אין מצב שהבן אדם לא כתב את זה לפני, אין מצב.
0: אני אפילו לא יודע לכתוב.
1: יו, אתה משוגע לגמרי, אימא, ליד מי, אולפן העשירייה, כאן ג' תשמע, באמת, כל דבר שאתה עושה הוא פשוט אש, אין מה להגיד.
0: כל מה שאתה צריך זה לפתוח, הכלא הוא רק בראש, אתה מבין, צריך לפתוח.
1: מטורף בעיניי, מטורף. טוב, רגע, הכנת לנו ביצוע אחרון, במיקס אקסקלוסיבי ככה אמרו לנו פעם ראשונה אצלנו.
0: נכון, זה קטע. שלא היה בשום מקום אחר, הוא מוקדש לכם.
1: יואו, איזה כיף לנו. שירים שלא יצאו עדיין, זה פרומו מיוחד. אף פעם גם לא קרה אצלנו, אז אתה עושה פה משהו סופר חדש. משאפ ליד מאיר, מיוחד לעשירייה, כאן ג' לטס גו, בוא נשמע.
0: שוט.

0: שאוט אאוט לאחים שלי, זיו שביט, רון חיון, יובל דודני, יאסוף, סגי הפטרון, ארל דן, די די די די די ג'יי קוש, תודה רבה, כאן גימל.
1: וואו! שמע, זה היה בין האירוחים המטריפים שהיו לנו. באמת, תהיה בריא, אני לא יודעת מאיפה אתה מביא, יש לך עוד ריאה? נראה לי לרצף הזה שלו.
0: יש לי עוד איזה 10 ביטים אם אתם רוצים להמשיך.
1: אתה קטלני. טוב, הסירייה לי עד מאיר. נגיד רגע, תודה רבה גם לדי-ג'יי קוש. המלך, הנסיך, על הסאונד בן רוטברט. ולי עד מאיר, שמע, אתה אחד ויחיד. הופעות עניינים, יש משהו? להמשיך ולהתעדכן איתך.
0: יש לנו כרגע, כן, תתעדכנו איתנו. ב-30 לשביעי אני בהופעה של דודה ברידי.
1: יס!
0: בואו לשמוח איתנו, אוהבים אתכם בלב.
1: האחד והיחיד. ליד מאיר, אולפן העשירייה, תודה רבה. אנחנו הישר למקום השמיני שלנו להיום. זה איתי לוי עם 6.

למקום השמיני. טוב, אנחנו ממשיכים הישר אל המקום השביעי שלנו, ותראו, אין מה לעשות, back to back, איתי לוי בא בצמדים בתקופה הזאת, וגם, בסדר, אני אומרת את זה כל פעם בכל הסירייה, ואני אגיד את זה שוב, איתי לוי היקר, אתה עשית מצב שבו השירים באלבום שלך הם מספרים בלבד ובלי שמות, זה אחד המאתגרים להגיד שהמקום השביעי הוא מספר שלוש.

העשירייה, המצעד השבועי בכאן ג' אנחנו ממשיכים הישרים למקום השישי שלנו. האמת שגם כבר תקופה יפה נמצא כאן איתנו, נמצאים ליתר דיוק פרטס יחד עם חנן בן ארי. זה הלוואי.

חנן בן ארי, אופר טסי, עם הלוואי. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת למצעד שלנו להיום בעשירייה. נזכיר לכם מה שהיה עד עכשיו, אם אתם ככה עוד בהלם קצת מכל האירוח המטריף הזה שהיה לנו פה עם ליד מאיר. אז במקום העשירי, רולקס וקסקט שב אלינו, עדן מן זקן, כאן כדי להישאר, ואפילו עם ה-IP הקודם, הוציא ה-IP חדש ועדיין הקודם מככב. בית ביפו, דודו טסה במקום התשיעי, אלא מה, משמרת מקומו, מי שעוד משמרת מקומו הוא איתי לוי. במקום השמיני עם שיר מספר 6, במקום השביעי שיר מספר 3, עם כל השבות הלא לא ברורים האלה. ועכשיו שמענו את הלוואי במקום השישי, פר טסי וחנן בן ארי. בשעה הבאה אנחנו נהיה עם חמשת הגדולים של השבוע הזה, וגם פינות מדהימות, באמת אני לא יכולה להגיד לכם סתם, אנחנו גם נרים קצת לבוני טיילר. שהלכה לעולמה ממש לפני שעה קלה, כך נודע וכך התפרסם, אז תהיו איתנו, שווה להישאר, שעה שלמה, אנחנו אחד עד לשתיים, העשירייה בכאן ג' אל תלכו לשום מקום, התעדכנויות חדשות ושווים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. ראש השב"כ זיני מבהיר כי הארגון מחויב להגן על טוהר הבחירות, והוא כפוף בנושא זה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. חברת הכנסת לזימי מהדמוקרטים קוראת ליועמ"שית להורות על פתיחת חקירה פלילית נגד סגן יושב ראש הכנסת וטורי, שאמר כי אין הבדל בינה לחמאס. הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה. התחזית, התחממות קלה.
10: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. ההיערכות לבחירות. נשיא המדינה הרצוג וראש השב"כ זיני מביעים תמיכה מלאה בוועדת הבחירות המרכזית ומדגישים את חשיבות השמירה על טוהר הבחירות ועל מהלכן התקין. הנשיא הרצוג מדגיש כי בחירות אינן מלחמת אזרחים, אלא תהליך בעל משמעות וחשיבות מיוחדות בחייה של אומה.
11: יש הרבה מאוד גורמים שבאים לחבל מבפנים ובמיוחד, דרך אגב, מבחוץ, שרוצים לחבל, להשפיע, לפרק לנו את החברה באמצעות פגיעה בתואר הבחירות.
9: ראש השב"כ זיני מבהיר כי הארגון כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג.
12: לעניין הבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות.
9: נשיא המדינה וראש השב"כ נועדו עם היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית. מבית הנשיא נמסר כי ראש השב"כ הוא שיזם את המפגש. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים קוראת ליועצת המשפטית לממשלה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי מהליכוד בחשד להסתה חמורה לאלימות. וטורי אמר בריאיון רדיו כי אין הבדל בין לזימי לראשי חמאס, והוסיף כי מן הראוי שתתמודד על תפקיד ברצועת עזה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי באופוזיציה תוקפים בחריפות את וטורי. חבר הכנסת נאור שירי, המתמודד ברשימת ביחד, קורא לחקור אותו בחשד להסתה לרצח ולהדיחו מתפקיד סגן היושב ראש של הכנסת. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי דברי וטורי הם הסתה מבישה, החוצה כל קו אדום. איך בכלל אפשר להשוות חברת כנסת בישראל למי שטבחו בנו, רצחו, אנסו וחטפו את אזרחינו ומבקשים להשמיד אותנו, תהה גנץ. קידומו של חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי אף שהוא מעוניין בגיוס חרדים לצה"ל, אי אפשר לכפות זאת ויש לתת לתהליך החברתי לעשות את שלו.
13: אני תומך בכל מה שיביא לגיוס של צעירים חרדים.
14: גם סנקציות קשות?
13: אני חושב שסנקציות קשות לא יביאו לגיוס של חרדים. יותר מזה, אני חושש מאוד שסנקציות קשות יביאו לירידה בגרף. אם בשנת 25 גייסנו 2,500 צעירים חרדים, בשנת 26 3,500, אני מאוד חושש שעכשיו המספרים האלה ירדו ולא יעלו.
9: חבר הכנסת בוארון התראיין לאליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה על סכסוך עבודה. הסכסוך חל על כ-60 אלף אחיות ואחים המועסקים במוסדות הרפואיים. בהסתדרות אמרו לכתבתנו קטי דור כי במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. הלכה לעולמה, הזמרת הבריטית בוני טיילר בת 75, היא מתה מסיבוכים של ניתוח בביטנה. טיילר, זוכת פרס גרמי, נחשבה לאחד הקולות הבולטים במוסיקת הפופ והרוק בשנות ה-80, והצגה את בריטניה בתחרות האירוויזיון בשנת 2013. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי אחד מלהיטיה הבולטים הוא השיר Total Eclipse of the Heart.
0: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ואלן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
14: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
17: מחסני השוק
16: בבבדוק.
18: כאן ג' מציגה, הסיריה, המצד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביף ארגון.
19: שוב שלום, שוב אהלן, הסיריה, המצד השבועי הרשמי של ישראל בכאן ג', טוב שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם אלינו. אנחנו ממשיכים בשעה הקרובה עד לשתיים, נהיה עם חמשת השירים הגדולים של השבוע. קצת מה שקורה מעבר לים, במצדים, קצת ראובק מוזיקלי, כמה שירים חדשים אצלנו בג', אתם יודעים, רדאר עניינים, אתם כבר על הפינות, אני לא צריכה אפילו להסביר לכם. אז בינתיים, מאיה אופל דרוקמן, היא העורכת של העשירייה, אופרי מקוב, מפיק, נוי בן חיים, זוהר ברטל ורון עדן על הסושל והצילום, אביתר שימוני, נתי בלנקט ואילי בן שבת על הביצוע הטכני והסאונד, אני עמלי חביב פרגון. ליד מאיר היה פה בשעה הקודמת ושרף את האולפן, באמת שנהיה לי פה חם אפילו יותר מבחוץ בשמש הזאת. ועכשיו אנחנו נפתח את השעה הזאת שלנו, עם ככה הצדעה לזמרת הענקית, ליוצרת, לביצועיסטית המטורפת שהלכה לעולמה. הבוקר בגיל 75, בוני טיילר, הזמרת הוולשית, זכורה באמת בלהיטי ענק, Total Eclipse of the Heart ו-Holding Out for a Hero, היא הלכה לעולמה שלושה חודשים אחרי שהיא הושפזה והורדמה במצב קשה, ואומנם אנחנו, אתם יודעים, כאן מוזיקה ישראלית, אבל באמת כשצריך להצדיע לזמרת כל כך גדולה, אז חייבים ולהגדה ממש מוזיקלית. באמת מהקולות המזוהים ב-80s, מאבק רפואי ממושך שהיה קשה מנסוק ככל הנראה, ואנחנו נשארנו עם באמת פשוט מתנות תרבותיות ומוזיקליות שנשארו גם אחריה. בוני טיילר, Total Eclipse of the Heart.

0: בוני טיילר, בוני טיילר. כאן ג' אנחנו שווים לכאן ולעכשיו ולמוזיקה הישראלית שלנו, ורגע לפני שנהיה עם חמשת הגדולים, שיר שכמעט ונכנס לעשירייה שלנו היום, ססון שאולו, ואולי נראה אותו בשבוע הבא, בואו תמשיכו לעקוב ונראה, זה נווה הדרים.
1: ועכשיו בעשירייה, כמעט ונכנס,

סיריה בכאן ג', אנחנו חוזרים לרצף שלנו, לדירוג שלנו, במקום החמישי להיום. רואי אדם שממשיך ומטפס לו, ואנחנו חייבים להגיד, אוקיי, זה אולי זמן טוב להדכן, כי אנחנו לא נמשוך אתכם בככה מתח עד הסוף. זו פעם ראשונה בסיריה, מזה לדעתי משהו כמו שנה, פלוס מינוס, אולי אפילו יותר, שעומר אדם לא תופס אף ספוט בסיריה שלנו, רעידת אדמה בעולם המוזיקה הישראלית, אבל איזה מזל שהכל נשאר במשפחה, אז רואי אדם פה כדי להציל את הסיטואציה. ככה מגייס פה בקליפ את שלומי קוריה, את הדמות האיקונית מהבורר, אבי אסולין, אבי התחול, זה מקום חמישי.

0: סיריה בכאן ג' אנחנו עוברים לכוכב רשת שלנו לשבוע הזה אחרי ההצלחה הגדולה של שוקי לעדן, יאנג בוטה באמת בנסיקה, בוא נגיד, הרוח באגן הים התיכון אצלנו, אצל נוי בן חיים, הפך לסופר ויראלי. הוא חוזר בשיר חדש, צובר לו מהתאוצה, אלפי שימושים בסאונד, ואם במקרה פספסתם את הרעיון, האירוח המלא הזה, אתם מוזמנים לחפש את זה אצלנו, בכאן ג' כוכב רשת שלנו לשבוע הזה, יאנג בוטה, עם שחור לבן חדש.
1: כוכב רשת.

תראו, אני מתחילה להאמר שגם זה ייכנס אצלנו לעשירייה, אתם יודעים, זה אמנם כוכב רשת, אבל יכול להיות שזה גם המועמד הבא. העשירייה בכאן ג', אנחנו על המקום הרביעי להיום, אושר כהן, בשיר הוותיק ביותר במצעד שלנו, 18 שבועות צועד, שזה המון המון המון המון המון, כאילו אני אפילו לא שמתי לב שהאיפי הזה יצא לפני כל כך הרבה זמן, 11 שבועות מהממוצעד במקום הראשון, כולם גנבים, אושר כהן.

0: העשירה בכאן ג' אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וממשיכים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
7: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר לעיניים
6: חדשות.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: גן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
13: סיריה בקן גימל, טוב שחזרתם אלינו, נשארתם איתנו, אנחנו ממשיכים לשיר חדש לנועה קירל. אז תשמעו, אנחנו בשלבים אחרים של המונדיאל, אני לא יודעת מה איתכם, אם אתם חזקים בזה או לא, אני באמת דבר וחצי דבר אין לי עם כדורגל, ופתאום מצאתי את עצמי במונדיאל האחרון ממש בתוך זה, כאילו אני ממש על האירוע, אני כל הזמן עוקבת על כל מיני משחקים, עניינים, מתחילה לדבר שטויות על נורווגיה, אומרת כן, הנורווגים, ההוא הלנד, הולנד, איך שלא מוכרים אותו. קיצור, אחרי שרונלדו הציר שמדובר במונדיאל האחרון שלו, נאמר הודיע על פרישה, הפסד צורם של ברזיל מול נורווגיה. בקיצור, נועה קירל, שמכירה את עולם הכדורגל מקרוב מאוד, בן זוגה דניאל פרץ והכל, נכנסת לתפקיד השוערת, משחררת שיר מונדיאל חדש עם קליפ ששווה לראות, הופעת אורח איקונית במיוחד, הרבה בז יש סביב זה עכשיו עם ספרד, זה משהו, אני לא סגורה בדיוק מה קורה, אבל איזושהי התערבות מצד ספרד בשיר וכעס על נועה קירל? טוב, כל פרסום הוא פרסום טוב, אתם יודעים ככה אומרים. חושב שאתה מסי, זה חדש.

0: זהו.
1: עשירייה בכאן ג', אנחנו לפינת הרדאר שלנו. תכירו את דנה זי, או דנה זהבי, אם תרצו. יוצרת ירושלמית, עולה על הרדאר שלנו, וזה כבר סינגל שני שלה, אחרי שהראשון התפוצץ ברשת, במסיבות מחתרתיות, כל מיני. בדרכה שלה יוצרת מוזיקת מחאה, הייפר פופית, סיפור של דור שלם, בין הרצון להישאר, בין לבנות עתיד בבית כאן בארץ, לבין פשוט הדחף הזה לעזוב ולמצוא מקום טוב יותר. אחרי הכל, 200 אלף ישראלים יקרו לחול בשנים האחרונות, אתם יודעים. ולמרות כל הייאוש והעייפות מהמצב, זה שיר שפשוט מייצג את המרדף להיאחז בתקווה למרות הכל. אז תזכרו את השם דנה זי, הרדאר שלנו, אני לא רוצה לעבור לברלין. הרדאר

0: הכל טוב, חיים, את לא רוצה, לא צריך. בלי לחץ. עשירייה בכאן ג' אה, זה היה משפט יפה בסוף, סליחה. טוב, המצעד השבועי, אנחנו שווים לכאן ולעכשיו, למקום השלישי שלנו. ליד מאיר היה פה בשעה הקודמת, ובאמת נתן פה פלואו, לא רק של טמבל, של ממש ראפר פשוט מטורף, ועכשיו הוא גם תופס לנו מקום שלישי, יחד עם אופק הדנק, זה יוצאת מן הכלל.
1: המקום השלישי.

0: אין ספק, יש אותם. יש אותם ברמות. ליד מאיר אופק הדנק יוצאת מן הכלל, מקום שלישי בעשירייה שלנו. אנחנו עם פינת נאמבר 1 קופצים קצת לראות מה קורה מעבר לים, לא רק פה, לא רק במקומי, לא רק בשלנו. אז מקום ראשון בשזם בריטניה, אחרי ההצלחה העולמית של I Adore You, יוצר ההאוס הוגל, מביא עוד להיט קיץ שגם מצליח כאן בישראל, אלא מה, כל המסיבות ולא רק. סיגה לחום האירופאי, הקיץ הישראלי, זה לגמרי משהו שבא טוב, קוראים לזה Moving to the Sun.
1: נאמבר 1

0: סירי אבי, כאן ג' הפסקה קצרה ואנחנו שווים עם המקומות הראשונים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
13: 1-800-400-AIG.
12: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: סירייה בכאן ג' זהו, הגענו לצמרת. אנחנו במקום השני לעכשיו, עוברים כמובן אלא מה להודיע, צעדה שבועיים במקום הראשון, 6 שבועות סך הכל אצלנו במצעד, משמרת את מקומה מהשבוע שעבר, אם איך לא 10 רמות מעליו.
14: המקום השני.

0: העשירייה בקן ג' 10 רמות מעליו עוד היה במקום השני ובמקום הראשון שחקו את המופתעים שבוע רביעי ברציפות עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט שורפים את הקיץ הזה עם איך שהיא רוקדת
1: המקום הראשון שיר השבוע של ישראל

0: טוב, מעניין מה עם השיר הזה בשבוע הבא. כאן ג' קרובים לסיום הזמן המשותף שלנו, אבל יש עוד קצת, אנחנו עכשיו עם המועמד הבא שלנו, מי שאנחנו מאמרים שייכנס לעשירייה בשבוע הבא, ככל הנראה, אתם יודעים, אולי. אנחנו נשארים עם עדן חסון, הזדמנות מצוינת לתזכר על עוד אירוח מצוין שקרה אצלנו ממש לאחרונה, תופס את המקום הראשון וגם קפץ אצלנו לביקור, היה אצלנו גם עם אופק עדנק, עשו את השיר הזה, בקיצור. שווה מבט גם בסושה שלנו וגם בספוטיפיי. בינתיים המועמד הבא, הלוואי שטוב לך, עדן חסון.
1: המועמד הבא

0: עשיריה בכאן ג' הגענו לסיומה של התוכנית של היום. נגיד תודה רבה למאיה אופל דרוקמן, העורכת של העשיריה, אופרי מקוב, המפיק הכל יכול, נוי בן חיים, זוהר ברטל ורון עדן על הסוף של והצילום. ויתר שימוני, נתי בלנקט ואילי בן שבת על הביצוע הטכני והסאונד. אני מבטיחה שלשבוע הבא אני אגוון את הסדר שלכם. היה לכם איזה קטע עם זה היום, זה היה חשוב לכם. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו נסגור עם חדש וג' פרידה, זה נקרא בלי נגיעות. יאללה, שיהיה אחלה סופש, ביי.
1: חדש, בכאן ג' בכאן ג'

0: מיד חוזרים.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עימות מילולי בין הלומי קרב לחברים בוועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. הנפגעים מחו על שאינם מוזכרים בחוק. חברת הכנסת לזימי תוהה מה דעתו של סגן יושב ראש הכנסת וטורי על מי שמימן את חמאס ומעסיק בלשכתו סוכנים קטרים. אזעקות בירדן ככל הנראה בשל שיגור טילים איראניים. והתחזית, התחממות קלה.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. עימות מילולי חריף בוועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. הלומי קרב מחו על שאינם מוזכרים בהצעה ודרשו להגן בחוק גם את זכויותיהם. הם תקפו בחריפות את חברי הכנסת החרדים והדגישו כי לצידם שירתו במלחמה דתיים שומרי מצוות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי אחד הלוחמים סיפר לחברי הוועדה שנאלץ לאסוף את חלקי הגופות של חבריו שנפלו.
16: חילקו לנו סתקיות ואמרו לנו שצריך למהר לפני שיהיה ערב, כי כשירד הערב יגיעו חיות ויתחילו לאכול את החלקים של החברים הכי טובים שלנו. אז זחלנו על הברכיים בשורה ארוכה והתחלנו לאסוף את החלקים שלהם אחד אחד. אני לא מסוגל היום לעשות, ללכת לקניות, אני לא מסוגל לשים שום דבר בסקית. אני לא יודע אפילו איך להסביר לכם, ואני מאחל לכם שלא תדעו על מה אני מדבר.
14: ועוד בנושא חוק יסוד לימוד תורה, ריקי ברקוביץ', ששכלה בשבעה באוקטובר את בנה, רב סמל ראשון אייל מאיר ברקוביץ', מותחת ביקורת על תמיכתם של ראשי הציונות הדתית בהצעת החוק, ומזהירה כי הוא יקטין את מספר החרדים שהתגייסו לצה"ל.
0: אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. אומר את זה משה רבנו, המנהיג. איפה המנהיגים שלנו שיצעקו את זה בשבילנו? החוק הזה הוא לא הצהרתי בלבד. החוק הזה יש לו השלכות. אני כאישה דתייה הכי רוצה שבעולם שיהיה חוק יסוד לימוד תורה. אבל בואו נחליט על זה ביחד. חרדים שכבר תכננו להתגייס לחטיבת החשמונאים, כשהם שומעים שיש חוק כזה שאומר, אולי אתם לא תצטרכו, אולי אתם לא תהיו חייבים להתגייס, כי המעמד שלכם יהיה שווה ללומדי התורה, אז למה שהם יתגייסו?
14: ריקי ברקוביץ' התראיינה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הסערה בעקבות דברי סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי, שטען כי חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים גרועה ממחבלי חמאס. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' הזכירה לזימי כי מפלגתו של וטורי, הליכוד, היא שתמכה במימון ארגון הטרור חמאס.
7: טירוף הדעת, ואני אומרת את זה בפה מלא, הקואליציה הזאת סימנה מטרה על הגב שלי, מתירה דם ומכוונת לרצח הפוליטי הבא. אבל מעניין עם וטורי, איזה עמדה יש לו למי שמימנו את חמאס? כן, מה הוא חושב על מממן חמאס? מה הוא חושב על סוכנים הקטרים בלשכת ראש הממשלה שעבדו עם קטר, מדינות החסות של חמאס? אנחנו שמתנגדים למימון ארגון טרור ומתנגדים לממשלה שראתה בחמאס נכס, אותנו הוא משווה לחמאס, אבל הם בסדר.
14: חברת הכנסת לזימי התראיינה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. קודם לכן ביקשה לזימי מהיועצת המשפטית לממשלה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד וטורי בחשד להסתה חמורה לאלימות. ההיערכות לבחירות. ראש השב"כ דוד זיני מדגיש כי הארגון כפוף לוועדת הבחירות המרכזית כדי להגן על טוהר הבחירות.
17: לעניין הבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות.
14: ההיערכות. זיני אמר את הדברים במהלך מפגש עם נשיא המדינה הרצוג ועם היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. מבית הנשיא נמסר כי ראש השב"כ הוא שיזם את המפגש. המשבר עם איראן. בירדן נשמעו לפני זמן קצר אזעקות מחשש לשיגור טילים איראניים, לפי שאין עוד פרטים. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מדווחת כי הלילה הופעלו בירדן אזעקות באזור הבסיס האווירי האמריקני בעל אזרק.
5: כאן תחזית.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
21: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
22: זאת הדרך של יוחננוף.
5: עכשיו, עומר בן רובי.

0: Aisha, יהודית רביץ, אהובה עוזרי, שתי מלכות במוזיקה הישראלית בשיתוף פעולה נדיר ומשמח, פותחות שעה נוספת של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג' איפה שלא תהיו, כל שיר נבחר בפינצטה, במיוחד בשבילכם. הבית של המוזיקה הישראלית ג' שיר אחרי שיר ישן וגם חדש, השיר הבא למשל, למשל חדש, יובל דיין, לא להרגיש כלל על הדחקה ובריחה מהמציאות, ובסוף
1: המוזיקה הישראלית
0: גם על התמודדות עם קושי והשראה מרבי נחמה מברסלב, והעיקר לא לפחד כלל. אני אומר בן רובי, נהיה יחד עד ארבע אחרי הצהריים, תענו מהמוזיקה.
2: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

את השיר הזה כתב אהוד בנאי לאבא שלו שלקה בהתקף לב, ואבא של אהוד הוא כמובן השחקן יעקב בנאי, בשבילי לנצח, כבוד הרב מחגיגה בסנוקר, וכאילו שהשיר לא היה מלא רגש ומטלטל מההתחלה, בא אביתר וטען אותו בעוד טונות של רגש כדרכו. עכשיו אהוד.

0: גן גימל. מיד חוזרים.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: רקם קורם קורם קור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רקם קורם קורם קור.
7: כפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

להתגלויות, אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

שלומי שבן, מערך את שולי רן ודוד פלוטניק. זאת דרך ארוכה להכנע. מה זה ארוכה? זאת דרך ארוכה. דרך ארוכה, עוד לא הגענו לכנען. בהשראת סיפור המרגלים המקראי.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

כמו אברהם אבינו, כמו משה רבנו. יורם תהרלב כתב את המילים, יאיר רוזנבלום את הלחן. שי צברי עושה קסמים עם השיר הזה שהיה יפה מתחילתו בגרסת בועז שרבי בשנות ה-70, והביצוע החדש הזה הוא מתוך פרויקט המחווה של כאן ג' כאן אצלנו לכבודו של המלחין הדגול יאיר רוזנבלום. הנה בועז. איך אומרים במזרח התיכון? חולשה זו לא אופציה.

0: מיד חוזרים. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מה זה מאמי? ממי היהלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.

אין עוד אהבה כזו. דקלה חורכת את הלב. עכשיו ללהיט של ילדותנו, לילדי שנות ה-80, סוף שנות ה-80, תחילת 90, זו נוסטלגיה של ממש. לזהבה בן קרו אז רק זהבה. ולצד טיפת מזל, הבלדה קורעת הלב, השיר הזה חוף זהב היה שיר קצבי, שפרסם אותה בענק. קלאסיקה מאז ועד היום, כאן ג' מה את זוכרת, זהבה?

Μπέρι Σάχαροφ, דודו טסה. יקחו אותנו לסוף השעה הזו. אחרי החדשות חוזרים עם עוד שעה של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג'. אני עומר בן רובי. בואו.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כלי תקשורת באיראן מדווחים על ידי פיצוצים בעיר הנמל האיראנית בנדר אבאס. חברת הכנסת נעמה לזימי מותחת ביקורת על יחס הממשלה להלומי הקרב. הצבא מאשר כי במהלך הלילה מנע כוח צהל מכמה אזרחים ישראלים לחצות את הגבול למרחב סוריה בהר החרמון. והתחזית, התחממות קלה.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. כלי תקשורת באיראן מדווחים על ידי פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס על שפת מצר הורמוז בדרום איראן. כשבנו שמעון מיג'אן וגיא מעיין מוסרים כי בירדן נשמעו בצהריים אזעקות מחשש לשיגור טילים איראניים. לפני זמן קצר פורסמו בירדן תיעודים של ירוטים ככל הנראה. הלילה הופעלו אזעקות גם באזור הבסיס האווירי האמריקאי בעל אזרק שבירדן. האימות החריף של הלומי הקרב עם חברי ועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים התייחסה בכאן חדשות ברשת ב' לזעקתם של הלומי הקרב בוועדה על שהם אינם מוזכרים בהצעת החוק ומתחה ביקורת על יחסה של הממשלה עליהם.
7: הלומי הקרב מגיעים אל הכנסת גם כדי שתקום כבר רשות להלומי קרב, שתוכל באמת לטפל באופן מתכלל בכל אותם פוסט-טראומטיים והלומי קרב, והדבר הזה לא קרה. בנוסף לחוק ההשתמטות הבזוי הזה, הנושא הבסיסי שבגללו הם התחילו לבוא אל הכנסת לא טופל עבור אנשים שנתנו את הכל, את הכל עבור המדינה, בימים הכי קשים.
5: ריקי ברקוביץ', ששכלה בשבעה באוקטובר את בנה, רב סמל ראשון אייל מאיר ברקוביץ', מותחת ביקורת על תמיכתם של ראשי הציונות הדתית בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. בריאיון בתוכנית בחצי היום בכאן רשת ב', הזהירה כי החוק יקטין את מספר החרדים שהתגייסו לצהל.
8: אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. אומר את זה משה רבנו, המנהיג. איפה המנהיגים שלנו שיצעקו את זה בשבילנו? החוק הזה הוא לא הצהרתי בלבד. החוק הזה יש לו השלכות. אני כאישה דתייה הכי רוצה שבעולם שיהיה חוק יסוד לימוד תורה. אבל בואו נחליט על זה ביחד. חרדים שכבר תכננו להתגייס לחטיבת החשמונאים, כשהם שמים שיש חוק כזה שאומר, אולי אתם לא תצטרכו, אולי אתם לא תהיו חייבים להתגייס, כי המעמד שלכם יהיה שווה ללומדי התורה, אז למה שהם יתגייסו?
5: דובר צהל מאשר כי במהלך הלילה מנע כוח צהל מכמה אזרחים ישראלים לחצות את הגבול למרחב סוריה בהר החרמון. האזרחים עוקבו ועוברו לטיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע, מצטרף למקרים דומים בימים האחרונים, ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית ובביטחון במרחב. הצבא קורא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה.
6: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
14: מחסני השוק.
13: בבבדוק.
15: גימל.
16: עכשיו, עומר בן רובי.

שלמה ארצי, פטריק סבג, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. וכך זכינו לעיבוד תזמורתי מחודש של השיר היפהפה הזה. במסגרת האלבום החדש, שלמה והאנדלוסים. פטריק סבג, המפיק המוזיקלי, שעבד בעבר עם שלמה ארצי, הפיק לו את האלבום אושר אקספרס, חלם בגדול. ביקש משלמה ארצי את הקלטות השירה הישנות, קיבל. והתוצאה לפניכם?

גם ירח שם, גם תרקוד, גם אלוהי, ועוד ועוד משיריו הגדולים של שלמה ארצי, בעיבוד המחודש, פטריק סבג, התזמורת האנדלוסית, פותחים שעת מוזיקה ישראלית, מעולה, מגוונת, חדשה, גם ישנה בכאן ג'. עומר בן רובי באולפן, יהיה אחד עד ארבע אחרי הצהריים. מי בקהל רוצה להיות אשתו של בר צברי? פספסתן, ככה באמת.

מלכת הסול, מרגלית צנעני, שיר שנוצר לפני כמעט 40 שנה. בהתחלה כשהוא יצא, היו קוראים לו משה, אתה יודע. עד שהתעמקנו והבנו שמה שעוזי חיטמן כתב זה כמו שאתה יודע, מילים ולחן עוזי חיטמן, עליו השלום. הנה הוא בעצמו. שיר ילדים, גם למבוגרים.

ועכשיו פאר טאסי, אלבום ילדים חדש, להזנה משותפת לילדים, למבוגרים, להורים ולילדים. ילדי השטח קוראים לאלבום שיר האותיות מתוכו.

0: מילים, לחן וביצוע נעמי שמר, מתוך אלבום שירי ילדים שהיא הוציאה ב-1974.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
3: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ירמי קפלן. כן, אנחנו עכשיו בפרק הקצר של מחווה לגיבורי הרוק אנד רול שלנו, אנשים שעיצבו את הרוק הישראלי בישראל של שנות ה-90. הרוק הישראלי בישראל, נו איפה? 90, 2000, מוניקה סקס. כאן ג' הבית של הרוק הישראלי.

0: באמסטרדם רואים את המשך המונדיאל מהבית, נכון? איזה דרמה היה להם להולנדים נגד מרוקו, הפסד בפנדלים. דוקרב מטורף. מרוקו ממשיכים בדרך נגד צרפת. כאן 11, כאן בוקס, כאן רשת ב', כאן דיגיטל, כל המונדיאל חינם בכאן. ומי שראה קצת משחקים השבוע מבין עד כמה זה משתלם.
1: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
7: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
11: 1-800-400-400
10: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג', גם באתר וביישומון כאן.
0: השיר הבא, שיר חדש של שירה אטיאס, וכשאני ראיתי את השם של השיר רק בכתב, כתוב, לא שמעתי אותו עדיין, ממש בהתחלה, אז לא ידעתי איך אני קורא את זה, שלביה... שלביה, מה זה אומר? מה זו המילה הזו? ואז קלטתי, כן, כן, יעל שלביה. על שמה, שם השיר הזה. שיר אטיאס, מסקרן, חדש. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כל השירים החדשים, כאן אצלכם ברדיו.

הברקה. אך ליציאה הביאה שירה אטיאס. אנו יד שלביה, כל השמות האלה. הלו, מה עם שמות קצת של שדרני רדיו? אי אפשר להכליל גם אותם ביצירה הזו?

שואל, איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

עכשיו מחווה לקורין על על מירי מסיקה מתוך צו השעה פרויקט הקאבר עם גרסאות הכיסוי מתקופת הקורונה קח אותנו לסיום השעה המשותפת שלנו אחרינו אביתר אל עד אני עומר בן רובי אחרי צהריים טובים, שקטים ונעימים יישארו על ג' 50 שנה

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי

0: כאן ג' מיד חוזרים עכשיו בישראל ליפ מוטור עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר או בקיצור לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545
1: הכלים מלוכלכים בוש ופיניש מתייצבים בוש ופיניש זוג מושלם היה לכלוך ונעלם ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש
2: היי זה ברקוני בכל הקשור לרחבים הנה האמת כשמסתכלים על התמונה המלאה על הטכנולוגיה הבטיחות האמינות It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של Geely, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ, מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מטוסי קרב איראניים מאבטחים את מסע הלוויה והקבורה של חמינאי בעיר משהד. האיחוד האירופי בוחן אפשרויות משפטיות להטיל עיצומים על סחר עם ההתנחלויות. חבר הכנסת גולדקנופ הציע להלומי הקרב עזרה בחקיקה למענם. חברת הכנסת בן ארי אומרת כי היה צריך לעשות זאת לפני שנתיים. והתחזית, התחממות קלה.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. על רקע הסלמה במתיחות בין ארצות הברית לאיראן, הערוץ האיראני פרס טיווי מדווח כי מטוסי קרב איראניים טסים כעת מעל העיר משהד ומאבטחים את מסע הלוויה והקבורה של חמינאי. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הפיצה מסמך סודי המפרט אפשרויות משפטיות להטלת עיצומים על סחר עם ההתנחלויות. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו בחלופות בהן הטלת מכסים או איסור יבוא ביום שני הקרוב בבריסל. המהלך מחייב הסכמה פה אחד של כל 27 המדינות החברות ושרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס תציג את האפשרויות לשרים על רקע לחצים מצד מדינות החברות באיחוד. לקדם צעדים עצמאיים בנושא. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. האימות החריף של הלומי הקרב עם חברי ועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מיהדות התורה פנה במהלך הדיון אל הלומי הקרב והציע להם את עזרתו בחקיקה למענם. הפנייה העלתה את חמתה של חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד.
13: כבוד הלומי הקרב, אני יושב פה, אני רוצה להגיד לכם שהלב שלי נחמץ. והלב שלי כואב לא פחות מה שכואב לכם. אני רוצה להודיע לכם חד משמעית שאני מוכן להוביל לכם חוק. תביאו לי איזה חוק שאתם רוצים. אני אלחם על זה עד טיפת דמי האחרונה, כדי שאתם קבלו את כל מה שמגיע לכם.
14: אבל הכנסת סיימה. היית צריך להביא את זה לפני שנתיים.
11: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי השתתף בטקס ההנצחה המיוחד לבני משפחת ביבס במושב היוגב במסגרת מיזם מייטרין ישראל שבו מוקדש עץ לזכר יקיריהם. בטקס השתתפו ירדן ביבס, אחותו אופרי ובני משפחה נוספים ונחשף שלט ההנצחה במקום. הקבי פנה בהתרגשות לירדן ביבס ואמר לו כי מהזיתים שיצמיח העץ בכל שנה יופק שמן זית נפלא שינציח את זכר יקיריו.
15: With the plaque on the tree, it's a reminder that life is still coming. In many ways, I think your family became the face of the hostages in so many different ways. And I don't know of anyone who is unaware of what you had to go through.
11: השלט שעל העץ הוא תזכורת לכך שהאור עדיין עולה. במובנים רבים אני חושב שמשפחתך הפכה לפנים של החטופים, ואני לא יודע אם מישהו לא מודע למה שנאלצתם לעבור. דברי הקבי לירדן ביבס, מהם הביאה כתבתנו מיכל וסרמן. מטוס קרב F-16 של חיל האוויר היווני נחת נחיתת חירום באי זקינטוס. סרטון שפורסם ברשתות החברתיות מציג אש ואשן עולים מן המטוס. נמסר כי הטייס במצב טוב. ידיעה של קשבנו איתמר מרגלית. שוטרי מחוז שי עצרו לפני זמן קצר בכביש 375 סמוך לביתר עילית רכב פלסטיני בעקבות דיווח על חיילת צהל חמושה שנראתה עולה עליו. בתור מרדף יתרו השוטרים את החיילת בריאה ושלמה. מבדיקה ראשונה עלה כי מדובר בבני זוג. נשקה של החיילת נתפס והיא והנהג הועברו לתחנת המשטרה להמשך חקירה. האירוע דווח למשטרה הצבאית.
16: כאן תחזית
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
23: זאת הדרך של יוחננוף.
24: עכשיו, אביתר אלעד.

בואי, השיר שלך כבר מתנגן בכל התחנות, וגם אצלנו, בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, דודי בר דוד. 8 דקות אחרי 4, שלום לכם, חמישי שמח, מה שלומכם? איך עבר וחלף לו השבוע שלכם? הגענו לרגע הכיפי הזה, שאפשר לאחל בו חמישי שמח אחד לשני, עם החיוך הזה ששמור רק לחמישי, לתפר בין השבוע הארוך לסוף השבוע ולמנוחה שמחכה ומצפה לנו בו, נקווה לפחות. אנחנו כאן ללוות אתכם ברגעים האלה, בדרך הביתה, בדרך אל סוף השבוע, עם הרבה מוזיקה ישראלית טובה שעורכת אסתי סילפן, 3 שעות יש לנו ביחד היום. ממשיכים עם החדש של דנה ברגר. את הטקסט היא קיבלה מהסופר אשכול נבו לפני 10 שנים, ואיכשהו קרה שהשיר לא נכנס לשום אלבום שלה, ועכשיו הוא מקבל חיים חדשים ויוצא לאור, אם נותרנו נוהב. אני אביתר אלעד איתכם עד 7, והזנה מעולה, חמישי שמח.

אם לרקוד, אז להשתולל, שרה קודם דנה ברגר. אז יסמנו מהר, ויצרנו לרקוד ולהשתולל עם הדורבנים. דואט מיוחד של שני ענקים עכשיו. אביב גפן מצד אחד, מתי קספי מצד שני. זה משנת 2014. מסתובב.

0: איזה שיר יפה זה, אה? שיר של יום חולין, יום חמישי כזה. מאור כהן, מתוך עבודה עברית, אלבום הקאברים הטוב ביותר שיצא כאן אי פעם, לכבוד 50 למדינה, והוא חי ובועט עד היום. בואו נציץ מהחלון, לראות מה קורה אצלכם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר, ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: נתמקד בכביש 1, שם עמוס לכם ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף חמד, ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. סעו לאט ובזהירות, תהנו מהמוזיקה ותגיעו בשלום. הפסקה קצרה ומיד נחזור עם גלי אתרי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: רקם קור, קור, קור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
10: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, את בטר בג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
13: מה זה מאמי? ממי היהלום?
14: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
11: רואלטי!
14: המבטע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים?
16: Like a boss.
15: בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
17: ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
18: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
19: Haven't the Jewish people suffered enough?
20: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפן.
21: No more war. No more bloodshed.
22: צלצלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שהלב הוא חופשי, גלי עטרי, עם השיר האחרון שהלחין יצחק קלפטר הגדול. הוא יצא חודשיים לאחר פטירתו, וכדי לחלוק לו כבוד הם שילבו בהקלטה גם את הקול שלו מתוך הסקיצה שהוא שלח. מרגש. הנה עוד זמר גדול שכבר לא איתנו, אריק לוי. אני אשיר לך שיר. 32 דקות אחרי 4, אתם על כאן ג', חמישי שמח.

מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

עקיבא, עם החדש שלו, רוצה להיות טוב עם סוג של תפילה כדי לשמור על עצמו ועל מה שהוא רוצה להיות בתוך כל רעשי הרקע מסביב, כשכולם מאשימים את כולם כך לפי עקיבא. ואם כבר רוצים להיות טובים, אז אולי גם נזמן לנו ככה ימים יפים, באים עלינו, יאללה, שיבואו כבר. מועדון הקצב של אביהו פנחסוב, חמישי שמח גם לכם.

0: הופה, ריטה, היא לא אחרת, תהיה כאן מיד אחרי הפרסומות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ריטה, עם בגידה, שכתבה לה יעל טבת והלחין רמי כמובן. זה היה סינגל הבכורה שלה, מתוך האלבום הראשון שלה, 1985. חוזרים ל-2026 ואל השיר החדש של עוד מישהו שכמו ריטה ייצג אותנו באירוויזיון, נועם בטן, תמיד רציתי עוד.
1: כל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

איתנו, גם בשעתיים הבאות אנחנו כאן, אסתי סילפן, עורכת את המוזיקה. נסיים עם ישי לוי הגדול, שהלך מאיתנו מוקדם מדי, בדיוק לפני חודש, כמה שאהבתי אותו, ועדיין אוהב את המוזיקה שלו כל כך. אנחנו עם ביצוע של חידוש שלו למלנכולי, של החברים של נטשה. לזכרו, אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים, תישארו איתנו. על כאן ג' חמישי שמח. הכי חשוב.

0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' מיד חוזרים.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: עמינח, להתעורר
4: לאנרגיות
3: חדשות.
4: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר לאנרגיות
3: חדשות.
5: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המפלגות החרדיות הסכימו לוותר בחוק יסוד לימוד תורה על הסעיף שמאזן בין לימוד תורה לערכים אחרים. משמרות המהפכה טוענים כי השמידו בצהריים מרכז פיקוד ושליטה של האויב במערב אסיה ובסיס אמריקני בירדן. מטוסי קרב איראניים מאבטחים את מסע הלוויה והקבורה של חמינאי בעיר משהד. הייחוד האירופי בוחן אפשרויות משפטיות להטיל עיצומים על סחר עם ההתנחלויות.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. חוק יסוד לימוד תורה. בהמשך לפרסום בכאן חדשות, הסכימו המפלגות החרדיות לוותר על הסעיף שמאזן בין לימוד התורה לערכים אחרים. כתבנו שחר גליק מוסר כי הקואליציה הגיעה להסכמה שהחוק יהיה בעל ערך הצהרתי בלבד, וזכויותיהם של לומדי תורה לא יושבו לאלה של משרתים בצהל. סיעות דגל התורה וש"ס הודיעו כי בהוראת גדולי התורה הוסכם שהחוק יכלול את הסעיף הקובע שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי השמידו היום, זמן קצר אחרי השעה 2, מרכז פיקוד ושליטה של מה שכינו האויב במערב אסיה, וכן בסיס אמריקני באל-אזרק שבירדן, באמצעות 10 טילים בליסטיים. בהודעת הארגון נמסר כי אם ישוב צבא ארצות הברית על תוקפנותו, יהיו בסיסים אמריקניים נוספים באזור בסכנה. בד בבד התחייב מפקד מטה הפיקוד חתם אל-אנביה עלי אבדלהי כי איראן תנקום את מותו של המנהיג העליון עלי חמינאי. ברשומה ברשת אקס האשים אבדלהי את ארצות הברית בהפרת תנאי המסע ומתן וביצוע תקיפות באיראן, והוסיף כי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית מגיבים לתוקפנות זו בנחישות. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כוחות צהל השמידו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים במרחב הכפר מג'דלזון במרחב הביטחון שבלבנון. דובר צהל מסר שאורכם הכולל של התוואים עומד על כ-200 מטרים ועומקם כ-20 מטרים, ובתוכם אותרו חדרי שהייה, 3 פירי שיגור שכוונו לעבר ישראל ועשרות אמצעי לחימה. עוד צוין כי הכוחות איתרו במרחב מצבורי מרגמות, משגרים ורקטות מסוג RPG, וכי במהלך השבוע האחרון חיסלו הלוחמים מחבל חמוש סמוך לאחד התוואים. צהל ושבק חיסלו שלשום בתקיפה אווירית בדרום רצועת עזה את המחבל וחיד אבו סלם, שהיה בעבר מפקד הפלוגה המערבית בחאן יונס. מדובר צהל ושבק נמסר כי סלם פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, השתתף בחטיפת אזרחים והחזיק בהם בשבי. בתקופה האחרונה פעל המחבל לשיקום אמצעי לחימה שנועדו לפגוע בכוחות צהל, וחוסל בשל היותו איום מיידי על הכוחות. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין הפיצה מסמך סודי המפרט אפשרויות משפטיות להטלת עיצומים על סחר עם ההתנחלויות. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו בחלופות בהן הטלת מכסים או איסור יבוא ביום שני הקרוב בבריסל. המהלך מחייב הסכמה פה אחד של כל 27 המדינות החברות, ושרת החוץ של האיחוד, קאיה קלאס, תציג את האפשרויות לשרים על רקע לחצים מצד מדינות החברות באיחוד לקדם צעדים עצמאיים בנושא. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. האירועים בסניף רשת גוד פארם ביפו ובסניף רשת קסטרו באפולה, שבהם ביקשו מנהלות מעובדות שלא לדבר בערבית. סמנכ"ל המחירות של קסטרו, נור ג'אבר, דוחה את הטענות לגזענות ברשת.
9: התיאור ששמעת כרגע הוא באמת לא קשור בשום אופן למה שקרה. ליוויתי את כל האירוע. קסטרו בנויה ומבוססת על ערכים טובים. זה מה שאני אוהב בחברה הזאת. אני בקסטרו מגיל 16, התחלתי בתור מטפל בגזים. אני לא הבכיר היחיד מהחברה הערבית. יש לנו מנהלי אזור, יש לנו מנהלות מרחב, יש לנו מנהלי חנויות שעובדים מעל 10 שנים.
7: ג'אבר שוחח עם אירן זינגר בתוכנית מרחבת בכאן חדשות ברשת ב'. מרשת קסטרו נמסר בתגובה כי החברה מעסיקה אלפי עובדים מכל גוני החברה הישראלית ודוחה כל טענה לגזענות. הטענות נבדקו ברצינות וכל התנהלות שאינה תואמת את ערכי החברה מטופלת בהתאם. בתגובת רשת גוד פארם נכתב, החברה מעסיקה ומשרתת קהלים מכלל מגזרי האוכלוסייה. גם אם אחד מבין 1,200 העובדים שלנו שגה, נטפל בו בערוץ המקובלים. אנו מבקשים דווקא בשעה זו שלא ללבות, אלא לנסות ולאחד.
2: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה בקולנוע.
12: עכשיו, אביתר אלעד.

אריק איינשטיין, זו אותה אהבה. איזה כיף להיזכר בקול ובשירים שלו, שמזכירים תמיד ימים רחוקים ויפים, ואם אנחנו כבר מביטים, אז אפשר להביט לא רק אחורה, אלא גם קדימה. בכל שנה מסתבר, ממש בתאריך שחל היום, התשעה ביולי, אנשים רבים בעולם מציינים את יום להביט אל האופק. כן, כן, המטרה שלו היא לעורר השראה, חשיבה קדימה ויציאה מאזור הנוחות. האופק ביום הזה משמש סמל לתקווה, להזדמנות וגם לצמיחה אישית. מומלץ לשאול בו איפה אתם רוצים להיות בעוד שנה או חמש שנים, להציב מטרות לעצמכם וגם לגלות מקומות חדשים וללמוד מיומנויות חדשות. ניסיתי לברר מי המציא אותו, ומסתבר שזו קבוצת גולשים באינטרנט שחיפשה ליצור נקודת זמן שנתית שתעודד אנשים לחשיבה חיובית ותנועה קדימה. למה לא לזרום? המוזיקה עלינו גם בשעה הזאת. פותחים שעה שנייה ביחד עם המוזיקה שעורכת לנו אסתי סילפן. נמשיך עם שיר חדש של אליעד, כל פעם מחדש, כך זה נקרא. אני אביתר אלעד, חמישי שמח, האזנה נעימה.

אם תלך, הפרויקט של עידן רייכל, מהשירים הראשונים של הפלא הזה מתוך אלבום הבכורה, ממשיכים עם איה זהבי פייגלין, לא לפחד ולא לעצור, אני הולך להיות גיבור. כש...

מוש בן ארי בגרסה שלו לשיר של אריאל זילבר במקור ואיך שלא. אנחנו ממשיכים עם אברהם טל, מחוזקים לעולם, שנשמע כאילו נכתב היום. הזמנים הם לא קלים, חם, קיץ, והגלגלים מסובבים את כולם, המלחמות, ההיפוכים. בסוף יוצאים מחוזקים לעולם, ונדמה לי שהעולם זקוק לכמה חיזוקים כרגע.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
2: עוד את עצמה החלון, אם אתם בכביש 2 עמוס לכם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, בכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, וגם ממחלף אם המושבות ועד מחלף גאה סולעת, ובזהירות תגיעו בשלום אל סוף השבוע. הפסקה, כבר חוזרים עם עוד הרבה דברים טובים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ברגע ישמע הגונג, 4:20.
10: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים חומה.
11: Haven't the Jewish people suffered enough?
12: במאמץ נועד, הצליח צבא הגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפן.
13: No more war, no more bloodshed.
14: צלצלו ל-4-1-4-1-5-5.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

עשי לי את המוות, החברים של נטשה ממשיכים עם חדש של נינט. דרך ארוכה היא עשתה מאז ניצנים ועד האלבום החדש שלה עם השם המעולה אני נינה. אנחנו היום עם הביתה מתוכו.

כל מה שיש לי. רונה קינן, ביחד עם זהו זה המופלאים. תקופות כאוטיות של זמרים, בדרך כלל מולידות את השירים הכי יפים, חשופים ונוגים. כך גם במקרה של חמי רודנר, שסיים מערכת יחסים ארוכה בסוף שנות ה-90. מצד אחד זה עצוב, מצד שני, בזכות זה קיבלנו את אחד משירי הפרידה הכי יפים לדעתי. בואי ניפרד.

ואם כבר הגענו אל מחוזות הלב והאהבה, הנה עוד כמה טיפים, הפעם בקולו של שלומי, עוד יומיים, שבת.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עידו מלכה, כמה כישרון, נסיים את השעה הזאת עם זוהר ארגוב. תודה שאתם איתנו, חוזרים לעוד שעה אחרונה להיום, אחרי החדשות של שש עם הרבה מוזיקה טובה. אסתי סילפן, עורכת את המוזיקה. אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המפלגות החרדיות הסכימו לוותר בחוק יסוד לימוד תורה על הסעיף שמאזן בין לימוד תורה לערכים אחרים. משמרות המהפכה טוענים כי השמידו בצהריים מרכז פיקוד ושליטה של האויב במערב אסיה ובסיס אמריקני בירדן. שגריר צרפת בישראל ז'ורנס צבור שהחשש שאיראן הייתה רחוקה שבוע עד שבועיים מפצצת גרעין היה מצג שווא.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. חוק יסוד לימוד תורה. בהמשך לפרסום בכאן חדשות, הסכימו המפלגות החרדיות לוותר על הסעיף שמאזן בין לימוד תורה לערכים אחרים. כתבנו שחר גליק מוסר כי הקואליציה הגיעה להסכמה שהחוק יהיה בעל ערך הצהרתי בלבד, וזכויותיהם של לומדי תורה לא יושבו לאלה של משרתים בצהל. סיעות דגל התורה וש"ס הודיעו כי בהוראת גדולי התורה הוסכם שהחוק יכלול את הסעיף הקובע שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. גורמים במפלגות החרדיות הסבירו לכתבנו דניאל גרובייס שגם הנוסח המצומצם מאוד של החוק יוכל לשמש בעתיד עוגן לחוק גיוס והטבות ללומדי תורה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס בטקס סיום קורס טייס לדריכות מול איראן. במסדר כנפיים 192 אמר זמיר כי ישראל דרוכה ומוכנה לפגוע בכל מי שינסה לפגוע בה. בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה. גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעולה מיידית. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי השמידו היום זמן קצר אחרי השעה 2 מרכז פיקוד ושליטה של מה שכינו האויב במערב אסיה, וכן בסיס אמריקני בעל אזרק שבירדן, באמצעות 10 טילים בליסטיים. בהודעת הארגון נמסר כי אם ישוב צבא ארצות הברית על תוקפנותו, יהיו בסיסים אמריקניים נוספים באזור בסכנה. בד בבד התחייב מפקד מטה הפיקוד חתם על אנביה עלי אבדלהי כי איראן תנקום את מותו של המנהיג העליון עלי חמנאי. ברשומה ברשת אקס האשים אבדלהי את ארצות הברית בהפרת תנאי המסע ומתן וביצוע תקיפות באיראן, והוסיף כי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית מגיבים לתוקפנות זו בנחישות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנס, סבור שהאמירות שאיראן הייתה במרחק של שבוע או שבועיים מהגעה לפצצת גרעין, היו מצג שווא, וכי האיום לא היה אמיתי.
5: Lorsqu'on faisait ce fameux accord du JCPOA, j'avais deux de mes collaborateurs qui étaient au commissaire à l'énergie atomique à l'époque, qui étaient les conseillers techniques de notre équipe de négociateurs.
6: Donc vous connaissez le sujet de l'intérêt.
5: Oh là, ça je connais.
3: בריאון ליעל בורנשטיין מרקע בצרפתית הוסיף ז'ורנס שההסכם מחזיק 500 עמודים והיה טכני להחריד, אבל לאורך כל התקופה שבה הוא היה בתוקף איראן לא השאירה אורניום ברמות גבוהות, הפעילות הייתה בפיקוח, ידענו מה הם עושים והכל התנהל בהילוך איתי. ותזכרו שבעיצומה של המלחמה חזרה ראש קהילת המודיעין האמריקנית על כך שאין שום אינדיקציה לפיתוח נשק גרעיני מאז 2006. רעידת האדמה בוונסואלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום עם מפקד משלחת הסיוע הישראלית, תת-אלוף אלעד אדרי, ועם השגריר המיועד למקסיקו, יועד מגן, והודה להם על מאמציהם בפעולות השיקום.
7: אתם עושים משהו מיוחד במינו. אתם גם משקמים הריסות, ואתם גם משקמים יחסים. ואתם מראים לתושבי ונצואלה, וגם לממשלת ונצואלה, את הפנים האמיתיות של מדינת ישראל. זה לבוא למדינה שנתקע איתנו לנו את היחסים כמעט לפני 20 שנה, ואתם מוכיחים עד כמה טוב להיות בקשר עם ישראל.
2: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
9: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: עכשיו, אביתר אלעד.

0: תל אביב זה אני ואת, אמיר ובן מערכים את ג'יין בורדו, ואם הסגרנו את תל אביב, מדי פעם אנחנו מדברים כאן על סטטוס המדוזות. הפעם יצאתי לשטח ובדקתי בעצמי, לפחות בחופי תל אביב, השטח כבר נקי, המים לא צורבים ונעימים ממש. אם אתם אלה שנוהגים לא לשחות בשלושת השבועות, אני מקווה שגם בסופם המדוזות יישארו רחוק מכאן ולא ירסו לנו את הקיץ ואת החופש הגדול. 9 דקות אחרי 6, אתם על כאן ג' פותחים שעה שלישית ואחרונה ביחד להיום עם המוזיקה שעורכת אסתי סילפן. ממשיכים ממחדש של רן דנקר מתוך הפרויקט של אסי עזר להעלאת המודעות לנושא החרדות שרבים רבים סובלים מהן. לא הצלחתי לרקוד. אני אביתר אלעד. האזנה טובה.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים.

קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

שנחיה ושנזכה רק לשוט בחסה ככלי התחבורה האולטימטיבי לקיץ שלכם, רק בזהירות כמובן, זה בלי סיפון ומעקה. להרכת חיל הים מ-1971 עם המילים של יורם תיארלב והלחן של משה וילנסקי. מתקדמים איזה 100 שנה קדימה בערך אל עוד חבורה מוכשרת, אילי בוטנר עם ילדי החוץ, תם ולא נשלם. תם

0: אנה, אנה, אנה, שי צבר יוסה ליאונרד כהן בעברית.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: התצה האחרונה מהחלון בכביש 22 עמוס, ממחלף עת הצפון ועד מחלף קרן האמן, בכביש 65 עומס תנועה ממחלף עירון ועד צומת מי עמי, בכביש 70 עמוס מצומת יבור ועד צומת החיוד, ובכביש 77 עמוס מצומת ישי ועד מחלף זרזיר. קצת עמוס בצפון, אבל במדינה שלנו, אתם יודעים, אולי זה סימן טוב, טיילתי שם בסוף השבוע שעבר. כמה יפה הצפון שלנו, נקווה שיחזור גם מהר מהר להיות מקום שמח. טיפקס, יהיו כאן מיד.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
6: 1-800-400-400-AIG.
5: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! שלום מתוקי! איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת!
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידה.
4: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: 90 שנה לשידור הציבורי.
17: אז במצב הנוכחי,
16: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
18: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
16: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
18: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
16: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
18: תוך כדי הטקסט שלו, נרדם, וזהו.
16: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
19: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
16: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
3: זהו זה, ולא אחרת.
16: החמישייה הקאמרית.
2: Haven't the Jewish people suffered enough?
16: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
12: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט קרלה. רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני, עם אופציה לשנה.

והפעם שיר אהבה, טיפקס, ביחד עם רונית. והנה, ישי ריבו, עם מה שרובכם עושים כרגע, נקווה שלא ביותר מדי פקקים, לא בטוח שהתכוון דווקא במובן הפיזי, לשוב הביתה.

0: שלושה ימים, פוליקר, הפסקה ממש קצרה, וביד נחזור עם כבשים שפועות, גדיים שעולזים, ודני סנדרסון אחד, מוכשר, מוכשר.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
10: עדיף, עדיף, עדיף.
11: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מי זו דליה? שואלים אותי פה. אין לי מושג, צריך לשאול את דני. ומה הישן והמשובח של דני אל החדש של יובל דיין? לא להרגיש כלל.
1: זה העיקר, לא להרגיש כלל. תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

עופר בשן לוקח את הזמן, וגם אנחנו לוקחים אותו ויוצאים אל סוף השבוע, וכמעט מסיימים את הפגישה שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה. שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע, מלא בדברים טובים. אנחנו נשתמע כאן שוב גם בשבוע הבא, בחמישי ב-4, ובשבוע הבא ב-7, הארח כאן באולפן את ניר כנען המוכשר, לכבוד האלבום החדש שלו, נקודת תורפה, וההופעה הקרובה שלו בהיכל התרבות. נדבר על הדרך המעניינת שלו מהטיק טוק ועד להיכל התרבות. זה יקרה כאן בחמישי ב-7 בשבוע הבא. בינתיים נסיים עם התזמורת האנדלוסית אשדוד ופטריק סבג שעושים את שלמה ארצי, שינויי מזג האוויר. אני אביתר אלעד, ערב טוב, שבת שלום, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג'
3: רקם קור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון, ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כאילו לפעלנו באיראן היו אזרחי ישראל בסכנת השמדה. שר הביטחון קץ אומר כי אנו מוכנים לחידוש המערכה בפעם השלישית. הרמטכ"ל זמיר אומר כי ישראל עוקבת מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון. דיווח בערוץ אמריקני שצהל פצע קשה מאוד את דובר חמאס חזם קסם והרג את שומר ראשו. אין לדיווח אישור נוסף. התחזית בלי שינוי.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כאילו לפעלנו באיראן היו אזרחי ישראל בסכנת השמדה.
12: אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל. זו התוכנית שלהם. לכן יצאנו למבצעים הללו עם ידידינו האמריקנים. טייסינו הגיבורים ביצעו אלפי גיחות כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית וגם סכנה גדולה לעולם המערבי כולו. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
10: ראש הממשלה דיבר בטקס סיום קורס טייס 192. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס כי אנו מוכנים לחידוש המערכה באיראן גם בפעם השלישית. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ציין בטקס כי בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה, וכי ישראל עוקבת מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון.
13: אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה. הלוח הסרטוטים, תוכניות חדשות, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו. אי אפשר שלא לזכור את נקודת ההתחלה של המערכה הנוכחית, טבח השביעי לעשירי, יום אסון ומחדל. צה"ל, חיל האוויר, מחויבים להמשיך להפיק לקחים כדי שזה לא יקרה, לא עוד.
10: שגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנס, צבור שהאמירות שאיראן הייתה במרחק של שבוע או שבועיים מהגעה לפצצת גרעין, היו מצג שווא וכי האיום לא היה אמיתי.
14: Et lorsqu'on faisait ce fameux accord du JCPOA, j'avais deux de mes collaborateurs, j'étais au commissaire à l'énergie atomique à l'époque, qui étaient les conseillers techniques de notre équipe de négociateurs.
10: בראיון לאל בורנשטיין מרקע בצרפתית, הוסיף ז'ורנה שההסכם החזיק 500 עמודים והיה טכני להחריד, אבל לאורך כל התקופה שבה הוא היה בתוקף, איראן לא השאירה אורניום ברמות גבוהות, הפעילות הייתה בפיקוח, ידענו מה הם עושים והכל התנהל בהילוך איתי. ותזכרו שבעיצומה של המלחמה חזרה ראש קהילת המודיעין האמריקנית על כך שאין שום אינדיקציה לפיתוח נשק גרעיני מאז 2006. ערוץ החדשות האמריקני בשפה הערבית ג'וסור מדווח כי בתקיפת צהל במערב העיר עזה נפצע קשה מאוד דובר חמאס חזם קסם ושומר ראשו מוחמד אלפיומי נהרג. לפי הדיווח, הרכב שבו נסע קסם היה יעד התקיפה. בד בבד רשת אלג'זירה מדווחת על הרוג נוסף בתקיפה של צהל במחנה נוסרת. נתונים אלה מצטרפים לדיווחים על שני הרוגים נוספים בתקיפות צהל ברצועת עזה מוקדם יותר היום. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדיווחים אלה אין אישור ממקורות נוספים. צהל חיסל אתמול בדרום הרצועה מפקד במערך הייצור של הג'יהאד האיסלאמי. המחבל רשיד אל-קאצ'י, ראש מדור במערך הייצור של ארגון הטרור, לקח חלק מרכזי במערך ייצור והספקת האמל"ח ובניסיונות הפגיעה בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. עוד חוסל אתמול בצפון הרצועה מחבל חמאס שהיה צלף. שני המחבלים הותקפו מהאוויר.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר.
4: התחזית בחסות?
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
10: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
15: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.

0: שלום לכם, ערב טוב, מאזיני ומאזינות כאן ג' ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק של פרק ג' תוכנית שקורית כאן כל שבוע בימי חמישי וקוראים בה, אנחנו מארחים בה אומנים ויוצרים ומציינים ציוני דרך במוזיקה הישראלית, אלבומים חדשים, דברים שקורים. והדבר היפה שקרה עכשיו זה קולו של ברי סחרוף, הייחודי והחד פעמי, שמפאר לא פחות שיר שכתב מוזיקאי ומפיק מוזיקלי, שהדרך היפה והארוכה שלו התחילה בתחילת שנות ה-90. אחרי הצבא הגיע לתל אביב, התחיל לנגן, פגש אנשים, והראה את היכולות שלו מאז ועד היום. כל מיני, וואו, כל כך הרבה. כשניקו תתחיל לדבר, שלמה ארצי, מיכה שטרית, ארז לברי, יובל דיין, קובי אפללו, עידן עמדי. שלום פטריק סבל.
1: אהלן, מה העניינים?
0: בסדר, ברכות, ברכות, ברכות רבות.
1: תודה רבה.
0: על אלבום חדש, הוא מאוד מאוד מיוחד, קוראים לו הוטל מוגדור.
1: נכון,
0: בדיוק. הוטל מוגדור. ומוגדור זאת עיר במרוקו.
1: מוגדור זאת עיר במרוקו, כן.
0: וגם כתוב בקומוניקט איסאווארה, בסוגריים.
1: יש לה שם חדש, כלומר, אחרי שהצרפתים עזבו שם, הם, כמו שקורה בהרבה קולוניות, הם חוזרים לשמות המקוריים.
0: וואלה.
1: אבל אני זוכר אותה כמוגדור, עדיין קוראים לה מוגדור, זה העיר שההורים שלי נולדו בה וגדלו בה. ולפני שנתיים החלטתי לעשות מסע. ולבקר במקום הזה, ואחרי שההורים שלי נפטרו, קיבלתי קריאה מאיזה חבר משפחה לבוא ולהגיע. סבא שלי קבור שם. זהו, זה לא היה מתוכנן להיות מסע מוזיקלי, אבל הנסיעה הזאת התגלגלה ומשכתי אותה למשך כמה חודשים, שאני פשוט חוקר שם את המוזיקה ו... יצאתי למסע, למסע...
0: מסע כזה, שורשים.
1: מסע שורשים, כן.
0: מסע מוזיקלי
1: פנימי
0: בשורשים.
1: פנימי וחיצוני, כן. זה,
0: פנימי וחיצוני.
1: זה היה... הייתי החוץ כישוף.
0: וואו.
1: אני יכול להרחיב על זה עוד הרבה, אבל הייתי פשוט...
0: תן לי תמונה אחת, לפני שנצלול למוזיקה הנהדרת ולקטע שפתחנו איתו. תן לי תמונה אחת שאתה זוכר מהביקור, משהו, אתה יודע...
1: יש הרבה תמונות.
0: אני בטוח.
1: סבא שלי קבור שם, אז אני זוכר שבמשך איזה שעה הסתובבתי בבית גברות
0: חפש, למצוא.
1: כן, כן, ברוך מלכה. כאילו, מצאתי שם את ה... אבל זה בכלל, לא יודע, הסמטאות. הקטע שבמוגדור זה נסיעה ממרקש, מרקש עיר מרכזית שנוחתים בה, וזה נסיעה של שעתיים וחצי. ובעצם אחרי שעתיים יש פנייה כזאת ימינה, בדרך כלל נוסעים עם איזה ג'יפ או... ואז אתה נכנס לאיזה... זאת עיר נמל, עיר חוף, ואז אתה נכנס למין כביש דרך חולות כאלה.
0: וואו.
1: יכול להיות שזאת התמונה, אני מתקן רגע. בתכלס זה הזכיר לי את אשדוד, המקום שגדלתי בו.
0: וואלה.
1: ממש.
0: חולות.
1: חולות וים וריח ובריזה וריח כזה של דגים באוויר.
0: יפה.
1: ואז הבנתי כאילו קצת פתאום, אוקיי, אני מבין למה הרואים שלי עלו מפה לאשדוד, כי יש פה אקלים דומה ומשהו מעניין.
0: משהו בתמונה.
1: כן.
0: ובמסגרת אותו מסע, שהפך להיות כן. מוזיקלי, הקטע שפתחנו איתו, ידיים למעלה,
1: כן.
0: הריף הגיטרה,
1: כן.
0: זה משהו ששמעת ברחוב.
1: כן, כן. אני תמיד, כשאני נוסע לנסיעות, יש איתי ציוד סאונד.
0: במקרה שלא יחסר.
1: כן.
0: לא, מדובר, רק שתבינו מאזינות ומאזינים, באמת מדובר באיש שיודע ליצור צלילים ממכונות, ועושה את זה בטוב טעם, ועושה את זה הרבה שנים. וזה מסוג האנשים שלוקחים איתם ציוד הקלטה.
1: כן, פעם היינו צריכים ניידות כדי להקליט בחוץ, והיום זה נגמר בלפטופ ומיקרופון, או זום, זה מכשיר כזה שהוא מקליט בשטח. אז בעיקרון הסתובבתי ברחובות והתחלתי, אני קורא לזה תמונות סאונד, אני פשוט מקליט הכל, זה היה בהתחלה אפילו לא מוזיקאים, זה פשוט זיכרונות סאונד כאלה, בשוק... סאונד של השכפים, בוקר, ערב, צהריים, יש לכל הדברים על סאונד, ובאחד מהטיולים שלי שם, זאת עיר עם הרבה סמטאות, ראיתי נגן רחוב. עכשיו, העיר מוצפת בנגן רחוב, זה משהו, לא יודע, זה בילטין בתרבות, המוזיקאים שם, הרחוב, זה הפלייגראונד האמיתי שלהם. פגשתי שם נגן גימברי, הוא ניגן, גימברי זה כלי מרוקאי-אפריקאי, בעיקרון.
0: מנגנים בו גם חבר'ה צעירים בגימברי, שי חזן, הבסיסט הנפלא.
1: כן, בטח, יש, נכון, בטח, נכון.
0: זה אלבום שלם כן. שמבוסס על גימברי.
1: כן, זה כלי מדהים.
0: מדהים.
1: זה כלי מדהים, הוא משוייך יותר לאזור הבאס. זה ממש אפריקה-אפריקה.
0: כן.
1: והנגן הזה, איוב סעיד קוראים לו, מסתבר שהוא אחד ה... הוא אביסין גולדה של מוגדו. הוא כזה מארגן את כולם וכאלה.
0: גדול.
1: ונהיינו חברים, ובאחת השיחות שלנו הוא הדגים לי על גיטרה, איך גימברי נשמע על גיטרה, והוא ניגן לי את הריף הזה, ואני פשוט הייתי מאופנת והקלטתי אותו... כמה פעמים, וכל השיר הזה ששמענו ידיים למעלה, זה ריף אחד באורך של 4 ומשהו דקות, זה פשוט אותו ריף כל הזמן.
0: ואתה ידעת שזה שיר שברי סחרוף צריך לשיר?
1: אתה יודע, חזרתי לארץ והתחלתי להרכיב ספריות מכל המנגינות האלה, והריף הזה, ברגע שהרכבתי עליו את הקצב ו... כתבתי לזה טקסט כזה, ממש באיזה 10 דקות, זה מין זרם תודעה כזה, אני עד עכשיו מנסה קצת להבין מה זה, מה הקריאה שם, זה
0: תוצאות, כאילו... תוצאות המסע.
1: כן, זה קריאה, זה מין יציאה ללא נודע כזה. ואז הבנתי שאני רוצה מישהו שישיר את השיר, שגם יביא איתו את החספוס. בר ישר, כאילו, קפץ לי לראש, ואני, גם הייתה לי פנטזיה שהוא ינגן, שהוא יתקשר עם הגיטרה, כי בכל זאת אנחנו, כל השיר הזה הוא רק תירוץ בשביל, בשביל הריף גיטרה הזה. והיה לנו מפגש מהמם, ברי איש, טוב, זה ברי, זה... ברי זה ברי, כאילו, הוא התחבר לזה במיידית, ו... יש לו חיבור עמוק למוזיקה צפון אפריקאית, כמו שאנחנו יודעים.
0: בוודאי, עמוק.
1: כן, יש בזה גם קצת אלמנטים של פאנק ורוק בתוך הדבר הזה. והיה לנו סשן מהמם ביחד, התחברנו. לנגן גיטרה, הוא אמר, תקשיב, אני לא פותח את הקייס בכלל, אין לי מה לנגן על הדבר הזה.
0: וואו.
1: משלם, צא לדרך.
0: וואו, כאילו. איזה יופי, איזה יופי.
1: כן.
0: אני חושב, אם אני לא טועה, שבקטע הבא שאורכו 46 שניות,
1: אוקיי.
0: זה מוגדור אינטרו. זה קטע שבא לפני השיר שיבוא אחריו.
1: כן.
0: אתם תזהו את השיר שיבוא, את הזמר ששר את השיר שיבוא אחרי האינטרו, והאינטרו הוא בעצם אסופה של אותן דגימות והקלטות שעשית.
1: כן, קטע קצר. כן.
0: אז נשמע את שניהם ברצף. פטריק סבג, האורח שלי בפרק ג'. תבלו.

0: זה חיים אוליאל.
1: בדיוק.
0: זה חיים אוליאל.
1: אי אפשר לטעות.
0: אי אפשר לטעות.
1: כן.
0: והוא נותן את קולו לאור אלמוגדור.
1: כן. אני ידעתי שבשיר הזה כתבתי את המילים יחד עם רועי מחלוף.
0: זה קטע לכתוב. זה קטע לכתוב
1: טקסט.
0: טקסט על, על, על עיר שהיית בחודשיים. ופתאום אור עולה עליה, זה כאילו, בן אדם צריך לחיות שנים, נראה לי, כדי לכתוב דבר כזה.
1: כן. טוב, יש פה טריק בשיר הזה, כאילו, הוא תחל איזה סוג של שיר נושא. אני מבחינתי, כלומר, השיר אומנם הוא כתוב לעיר, אבל בצד השני זה שיר לאימא שלי. אל תלכי ממני, הלב שלי פועם בך, הבטחתי לך לא פעם שיחזור, זה כאילו, זה בעצם, זה כל הסיפור שלי עם אימא שלי, ו... אמא שלי תמיד, בעיקר בשנים האחרונות, לא הייתי אומר תמיד, כשהתחלתי להתעסק קצת עם מוזיקה הודית ודברים מהעולם, והייתי בהודו תקופה וחזרתי, היא כאילו כל הזמן ניסתה לדחוק בי, אתה יודע, יש לנו גם מוזיקה, היה לה מנוי לאנדלוסית, והיא כל הזמן רצתה שאני אבוא, וכל הזמן הברזתי לה, כאילו, שלחתי אותה עם הדודה וכאלה. וכל הזמן דחיתי את זה לכן, ישמע את דברים, ולא, לא, לא, לא מצאתי את הזמן לחפור קצת בשורשים של, של המקומות האלה, וכשהגעתי ל... כמובן שאחרי שהיא נפטרה, באופן טבעי, אתה מתחיל להתעניין יותר לעומק ו...
0: הכל עולה.
1: כן, וכשהגעתי גם למוגדור, מצד שני, נפתח לי שם פשוט אימפריה של, של סאונד ומוזיקה, זה אפריקה הרי, זה, זה, אפריקה. זה המון, זה מולדת של הרבה דברים.
0: אנחנו נמשיך לדבר על הסוגות המוזיקליות כן. שיש פה, ויש כן, פה נכון. לא מעט.
1: זה נמשיך.
0: אז אנחנו נדבר על זה עוד מעט, יש כן. עוד כל כך הרבה לשמוע, וכמה כיף לשמוע. פטריק סבג, הוטל מוגדור, אלבום, קונספט. חדש, יצא בימים האלה. נמשיך לשמוע אותו מיד אחרי הפסקה קצרה.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: מהקומקום הכי קטן, עד למקרה לבן, כל העולם יודע
8: מדע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מדע, מקבוצת המילטון.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: רבע גמר מונדיאל!
16: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
17: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? ווינר!
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: עכשיו בכאן ג'

0: I'll be your lady. וואו, איזה... זה... זאת מסיבה של צ'יל-אוט, אלקטרוני.
1: כן, הרבה דברים.
0: מלא רבדים ושכבות.
1: אני קורא לזה, זה חפלה לתודעה וללב, כאילו.
0: סול, זה סול.
1: כן. יש לזה הרבה, מבחינתי זה גם עם כמה שזה אלבום שהוא דוהר והוא שמח וזה, יש לזה גם המון רגש מבחינתי בתוך הדבר הזה, כאילו
0: בתוך השמחה יש עצב?
1: כן.
0: והפוך?
1: כן, זה גם ערוץ תקשורת כזה שנפתח נפתח לי עם המשפחה שלי ואני משחק שם, אבל מצד שני אני גם לא כזה שמרן, כלומר אני לוקח את זה למקומות חדשים ובא ומתנסה על זה ונותן לזה את האינטרפטציה שלי ונהנה לשחק על, על העולמות האלה.
0: I'll be your lady, עדי אלבחר.
1: כן,
0: היא הזמרת.
1: עדי אלבחר, היא זמרת, היא פייטנית, חברה טובה.
0: זה כל יפה, הוא כן. מוחד ממש.
1: כן, היא גם סופר אמיתית כאילו, ו... זה שיר שהבסיס שלו זה בעצם טקס חנה כזה שהייתי שם במרוקו. שומעים שם באמצע מח בביקום, מח בביקום, זה סוג של ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. וביחד עם עדי כתבנו את הטקסט. ז'י על ארוס הזה, הנה באה קלה. אז בעצם השיר הזה כולו הוא מין טקס חנה אלטרנטיבי. בואו נגיד משהו כזה, חנה במדבר. סוג של...
0: טוב, חנה במדבר. שם של להקה. וואו, יפה. תשמע, אתה... יש לך קול יפה, פטריק. אני זוכר אותך שר. לא מצאת על נכון... לא איתים?
1: לא יצא ככה, כאילו, אני לא... כן. אני שרתי את כל הגיידים ב... באלבום, אבל אתה יודע, חיים מוליאל, אני לא... יש עוד אלמנטים בוויס של אנשים, בסאונד רקוגנישן, גם בכלל באלבום הזה אני ראיתי את עצמי יותר כמו סוג של בימאי. כלומר, רציתי ללהק אנשים שבמעט שירים שיש בו, רוב השירים הם אינסטרומנטליים, ונכנסים לאיזה מסע פסיכדלי כזה.
0: בואו נמשיך את המסע הפסיכדלי עם בלוז. בלוז דה מלאך?
1: בלוז דה מלאך.
0: בלוז דה מלאך.
1: כן, מלאך זה הגטו של היהודים, כאילו האזור של השכונה של היהודים, בכל מקום במרוקו נקראת מלאך, וזה סוג של בלוז, כאילו זה סוג גנאווה, קראתי, זה בלוז דה מלאך.

0: כן, כן, כפיים, כפיים. אפשר ורצוי לקום לרקוד. כל הטוב הזה ועוד, והוטל מוגדור. אלבום חדש לפטריק סבג, האורח שלי כאן הערב, פרק ג'. איזה יופי.
1: תודה, תודה.
0: יש לא מעט נגנים שלוקחים חלק באלבום.
1: בטח, מלא. חוץ מהנגנים שקלטתי שם, בארץ, הראשון שהגיע, קראתי לו לדגל, זה יוסי פיין. כל האלבום פה יושב על תנועות של בס בעצם. הגימברי המרוקאי זה כלי העיקרי בעצם, שנותן את הגרוב, ויוסי עזר לי מאוד לפענח את זה.
0: מי אם לא יוסי,
1: יפענח
0: גרוב ועוד כן. של כן, העולם.
1: כן, לגמרי.
0: כל העולם.
1: הוא גם מכיר את האזורים האלה ממש טוב, וגם הוא יצא לו לבקר הרבה פעמים במוגדורה, באיסאווירה. יעל דורון, גיטרות והכפלות, יואב בונצל טופים, אמיר אלייב, קנון,
0: יועד ניר.
1: יועד ניר, צ'לו כמובן, וקובי אסור, שהכרתי אותו בעבודה שלי עם האנדלוסית, הוא נתן פה את כל הכינורות והכלי מיתר.
0: וארז לברי.
1: וארז, נתן קצת קולות וכאלה.
0: שותפך, שותף ליצירה, שותף ותיק.
1: תמיד, כן, ארז זה אח, זה משפחה.
0: אני לא יוצא לי מהראש האלבום המשותף לשניכם, העץ הבודד מ-2017, אני חושב, 13.
1: אני ותאריכים, זה לא...
0: אמצע העשור הקודם.
1: כן.
0: אחד היפים.
1: תודה רבה.
0: אחד היפים. ממליץ בחום. אז זה היה בלוז דמלח, בלוז לגטו.
1: כן.
0: היהודי, וואו.
1: כן. גטו אצלנו נתפס הרבה פעמים
0: כמשהו
1: שלילי.
0: זהו.
1: זה יותר, כן, זה יותר שכונה. זה שכונה, אבל עדיין הייתה מוקפת בחומות.
0: אבל אם אני, גם תקן אותי אם אני טועה, היחסים בין מוסלמים ליהודים, בזמן הוריך, כשחיו שם ו...
1: האזור של מרוקו אף פעם, למעט אולי אירועים חריגים, אבל כל אזור מרוקו, אני לא חושב שהיו תקריות מיוחדות בין יהודים למוסלמים. זאת גם עלייה שעלתה לארץ נטו ציונות, כאילו. ובכלל, יש לה היסטוריה משותפת, כי אנחנו, מוגדורי גובלת בספרד. כלומר, זה הנמל האחרון של צפון אפריקה, ומשם ממול זה, בעצם יש את פורטוגל וספרד. יהודים הגיעו לשם מגירו ספרד ביחד עם המוסלמים, הרי גירו ספרד היה גם את המוסלמים. קצת היסטוריה.
0: זה חלק מהעניין, זה חלק מהאלבום.
1: נכון, ממש. כן.
0: וזה כל כך, אתה יודע, זה לצאת למסע טוב מאוד לדעת את ההיסטוריה, לקראת מה הולכים ו...
1: אני חוקר מוזיקה הרבה פעמים, כלומר, בכלל, כל הגיאוגרפיה ומוזיקה זה משהו שמעסיק אותי מילדות כל הזמן, זה מעניין אותי, ופה למדתי הרבה דברים חדשים בכלל, על כל מה שנקרא המגרב, כל האזור הזה, ושם, זה אזור עם מוזיקה מדהימה.
0: מדהימה, מדהימה.
1: כן, וליהודים יש שורש מאוד מיוחד, די כרגיל אני חושב.
0: זה נכון, זה נכון מאוד.
1: קטע די מדהים.
0: בזכותנו, יש. דורבה, פטריק סבג, שומעים את הדגימות שהוא עשה שם, במוגדור.

0: ايش يعبروه بشكل افضل على الموسيقى ديالهم بطريقه فنيه علميه وروحيه. صحتكم جمهور مدينه الصويره، وسهرتنا متواصله بحفلات اخرى هذه الليله.
1: וואו, איזו ערבית יפה.
2: כן, זה מרוקאית, הקלטתי ברחוב, הייתה שם איזו הופעת רחוב כזאת, והוא הציג שם, הציג את ההרכב,
1: ממש ה-MC, ממש MC. וואו, זה כל כך יפה ומרשים, וזה בטח מחזיר אותך לשמוע את זה עכשיו, מחזיר אותך לרגעים ההם.
2: כן, כל הזמן זה כזה תנועה של אחורה וקדימה. אבל זה גם מצד שני, אני לא תמיד כזה נוסטלגי, כלומר זה לא בא מנוסטלגיה, וזה יותר חיפשתי איך לתקשר עם המוזיקה הזאת, איפה היא קיימת בתוכי כאילו, ואיך אני משחק איתה ו מניע אותה קדימה, אבל זה לא היה ממקום של איזה, בדרך כלל שאומרים אלבום שורשים, יש לנו איזה טראומה שאנחנו רוצים זה לא המקרה באלבום הזה.
1: כן, כן. הופעות?
2: אני התחלתי לגבש רעיון כזה, והדבר הראשון שהרכבתי לעצמי זה קודם כל איזה סוג של די-ג'יי סט כזה, לייב, שאני מאבד אותו, ויש כמה מקומות שאני נותן שם איזה גיג כזה באופן ואני מקים הרכב לזה לאט לאט. מצד שני, אני כזה חיית אולפן, אני כבר בפרויקט הבא, ואני תקוע שעות, אבל
1: זהו, אז על הפרויקט הבא אני אשאל אותך אחרי הפסקה קצרה,
2: אוקיי.
1: וגם יש לנו עוד זמן לשמוע משהו, אז פרק ג' עם פטריק סבג והוטל מוגדור, תכף חוזרים.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: רבע גמר מונדיאל!
11: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
12: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו!

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו בכאן ג' פרק ג'

0: זה אקסודוס, שסוגר את הוטל מוגדור. למה אקסודוס, פטריק?
1: אקסודוס זה כזאת בעצם יציאה.
0: היציאה.
1: זה קטע אמביאנס כזה שהקלטתי ועשיתי סוג של קולאז'. עניין עם מוגדור, זה עיר שהיה בה רוב יהודי, 80%. זה קצת כמו סלוניקי, 80% היו יהודים שם, זה היה מרכז יהודי מאוד גדול. יש שם קברי צדיקים, וזה המרכז של הרב פינטו, שהוא היה בעצם רב פינטו, מבחינת אמא שלי, לא הייתה בן אדם דתי, אבל פינטו היה סוג של רוקסטאר כזה. אני זוכר את התמונה שלו בבית, של איזה אחד עם זקן נראה אושו כזה. ובאחד, בשבת, הלכתי שם על הבית כנסת לבקר, ופתאום היה שם עניין. וישבתי כזה בצד, בית כנסת כזה קטן, וייב כזה מין נווה צדק, הכל מין פסיפסים כאלה מאוד יפיפיים וכחול. ועלה שם איזה פייטן, והתחיל לשיר על ירושלים, כאילו, מה ששומעים, ואני כאילו, יאללה, אנחנו פה בבית כנסת במרוקו, ובמשך שנים כל השירות שלהם והפיוטים, זה היה לעלות לירושלים, זה היה סוג של עלייה, אז יצרתי את הקולאז' הזה, שזה בעצם סוג של שילוב של הסאונד המקומי, לבין הכמיהה של היהודים לעלות לירושלים. שמו את זה בתפילות ובצלילים.
0: הפרויקט הבא?
1: וואי, אני עובד על כמה פרויקטים במקביל עכשיו, אבל...
0: אז יש לי שאלה, יש לי שאלה. אין משאבים בלתי מוגבלים. בלתי מוגבלים, מה שאתה רוצה, מה בא לך לעשות? להקליט, לעשות? בלתי מוגבלים, פטריק.
1: האמת שאני ממש בשנים האחרונות

0: אני עושה את זה כאילו, הוא הולך לשם. ואני לא, זה אפילו לא עניין של משאבים, יש לי את הכל, ברוך השם, יש לי את הכל, יש לנו שפע מטורף בכלל למוזיקאים היום.
1: נכון.
0: אנחנו דיברנו בהתחלה, אתה יודע, על שנות ה-90, בשביל להקליט, אתה חייב שחברה תחתים אותך, והיום זה בכלל לא עניין של משאבים, זה עניין של פשוט רצון והשראה וויז'ן ואיזה סיפור. אני אבל בגדול אני ממשיך וקצת מעמיק את המקומות האלה מבחינתי, עכשיו אני יוצר אלבום, יאללה אני אתן לך, כאילו זה עוד לא פתחתי את זה, אבל אני כרגע עובד על, אולי זה אחד הפרויקטים הכי מורכבים שיצא לי לעשות בחיים, אבל אני עושה אלבום שהוא עם התזמורת האנדלוסית של אשדוד, אני מחבר את זה לשירים של שלמה ארצי, ואנחנו עושים פירוק והרכבה מחדש, זה סוג של פסקול כזה, קראו לפרויקט הזה סינמה ים תיכון, זה בעצם 9 שירים של שלמה ארצי, שהם בקולו, הוא שר קצת דומה לרפסודה שעשיתי עם מאיר אריאל, אבל זה סוג של המשך.
1: יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל.
0: תודה רבה. אז זה פרשנות חדשה בכלל למוזיקה ישראלית, כלומר לים תיכון.
1: שאפתני, הוא מסקרן, הוא מעניין, והזמן אף, פטריק.
0: כן.
1: אז אנחנו, וואו. תקשיב, זה פרויקט מדהים.
0: תודה רבה.
1: הקונספט הזה.
2: השעה בחסות, ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים?
9: Like a boss.
8: בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. Yeah!

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבי 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס סיום קורס טייס כי לולא פעלנו באיראן, היו אזרחי ישראל בסכנת השמדה. שר הביטחון קץ אמר כי אנו מוכנים לחידוש המערכה בפעם השלישית. הרמטכ"ל זמיר אמר בטקס כי ישראל עוקבת מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון. ועדת הכנסת אישרה להביא לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. והתחזית בלי שינוי.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. חוק יסוד לימוד תורה, ועדת הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני. ההצעה תובא בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כאילו לפעלנו באיראן, היו אזרחי ישראל בסכנת השמדה.
6: אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל, זו התוכנית שלהם. לכן יצאנו למבצעים הללו עם ידידינו האמריקנים. טייסינו הגיבורים ביצעו אלפי גיחות כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית וגם סכנה גדולה לעולם המערבי כולו. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
4: ראש הממשלה דיבר בטקס סיום קורס טייס 192. שר הביטחון ישראל קץ אמר בטקס כי אנו מוכנים לחידוש המערכה באיראן גם בפעם השלישית. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ציין בטקס כי בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה, וכי ישראל עוקבת מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון.
7: אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה. הלוח הסרטוטים, תוכניות חדשות, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו. אי אפשר שלא לזכור את נקודת ההתחלה של המערכה הנוכחית, טבח השביעי לעשירי, יום אסון ומחדל. צה"ל, חיל האוויר, מחויבים להמשיך להפיק לקחים כדי שזה לא יקרה, לא עוד.
4: מקור פלסטיני מאשר לערוץ אל ערבייה כי היעד לחיסול בתקיפת צהל במערב העיר עזה היה דובר חמאס חזם קסם וכי הוא ניצל. גם ערוץ רוסיה היום בשפה הערבית מדווח שקסם ניצל מניסיון חיסול. קודם לכן דיווח ערוץ החדשות האמריקני בשפה הערבית ג'וסור שקסם נפצע קשה מאוד וששומר ראשו מוחמד אלפיומי נהרג. הלחימה בלבנון, ערוץ אל ג'זירה מדווח כי כתב"ם ישראלי תוקף ברכס עלי טהר שבדרום לבנון, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. שוטרי מחוז שי עצרו אחר הצהריים בכביש 375 סמוך לביתר עילית רכב פלסטיני בעקבות דיווח על חיילת צהל חמושה שנראתה עולה עליו. מבדיקה ראשונה עלה כי מדובר בבני זוג. נשקה של החיילת נתפס והיא והנהג הועברו לתחנת המשטרה. החיילת משרתת במנהלת התיאום והקישור ירושלים. היא תועבר לחקירה במצח. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי העבירות שיכולות להיות מיוחסות לה הן בתחום החוק הצבאי על קשר עם פלסטיני או עבירות בתחום ביטחון מידע. כדורגל, מגן נבחרת ישראל, ענן חלילי, עובר מקבוצת יוניון סן ז'ילואז לאלופת איטליה אינטר, תמורת כ-25 מיליון אירו, והוא יחתום בשורותיה לחמש שנים. זה סכום העברה הגבוה ביותר ששולם מאז ומעולם בעבור כדורגלן ישראלי. בכירים במכבי חיפה אמרו לכתבנו יואב בורוביץ' כי הם גאים מאוד בתוצר נוסף של מחלקת הנוער שהגיע כל כך רחוק. כתבנו מציין כי מכבי חיפה תרוויח כ-15% מדמי העברה. בסין נספו 28 בני אדם בדלקה שפרצה במפעל נעליים במחוז פוג'יאן. סוכנות הידיעות הרשמית שינחואה מדווחת כי נשיא סין שי ג'ינפינג הורה על מבצע חיפוש וחילוץ מקיף ועל פתיחה בחקירה מהירה של האירוע. בעת פרוץ השריפה שהיו במפעל כ-240 בני אדם. סיבת הדלקה עדיין אינה ברורה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בעלי המפעל ובחירים נוספים נעצרו וחשבונות החברה הוקפאו. בקריית גת נפלה נערה בת 15 מגובה של כ-8 מטרים ונפצעה קשה. צוות איחוד הצלה טיפל בה במקום ופינה אותה לבית חולים. בחוף בקריית חיים טבע גבר בן 67 ומצבו אנוש. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה.
3: כאן תחזית
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
11: מחסני השוק,
10: בבבדוק.
12: עכשיו עצמאי בגימל, כאן גימל.
13: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: גימל.
13: עכשיו, עצמאי בגימל עם יואב יפת.

שלום, ערב טוב, מאזיני ומאזינות כאן ג' כמה נעים לדעת שאתם ואתם כאן. שעתיים של עצמאי בג' אינדי ישראלי חדש הן מתחילות עכשיו.

נתחיל עם משהו שמגיע אלינו מהמדבר, ממצפה רמון. קוראים להם תפתיר, והם חמישה, תומר בן, מור סטניסלב פורט, גל קוסטה וגלעד סירוטה, ויש להם פרויקט שכולו מוזיקה אינסטרומנטלית, פרויקט בשם תפתיר, ומנגנים גרוב ופסיכדליה ומוזיקה מזרח תיכונית וים תיכונית, ונשמע עכשיו את תבסים, כן כן, תבסים של תפתיר, תקשיבו לזה, זה מדברי ויפה ומקומי מאוד. האזנה נעימה, נסיעה טובה ובטוחה אם אתם מדרכים.

הפסים של תפתיר. נעים להכיר, תומר בן בגיטרה, מור סטניסלב פורט בבס וקולות רקע, גל קוסטה בסינתסייזרים וגלעד סירוטה על התופים, והם ארבעה ולא חמישה כמו שאמרתי קודם. וזה יפה עד מאוד, נכון? אנחנו עם יוצרת וזמרת, קוראים לה או אימנואלה, זה שם הבמה, ושמה האמיתי הוא אימנואלה סטבסקי, אני מקווה שמבטא נכון את השם. והיא זמרת ויוצרת שחיה בלונדון, אבל ה-EP החדש שלה שנקרא או, מסמן את החזרה שלה כאן לארץ בישראל, בתהליך של חיפוש עצמי. והמוזיקה שהיא עושה היא חלומית ואינטימית, ונעה בין ארט פופ חולמני לאינדי פולק שורשי, וזה יפה עד מאוד. או אימנואלה, עם איפי חדש בשם או, נשמע את Hold It. ואחרי זה עוד שני שירים. או אימנואלה. Hold It In. גם כאן נעים מאוד להכיר.

יפה, מאוד מאוד יפה. והיא מוציאה את האיפי הזה החדש שלה אחרי הופעות בארצות הברית ואיטליה, וגם בפסטיבל המוערך קולוסוס בניו יורק, וכאמור היא חוזרת עכשיו לארץ. הנה, Rewind, או אמנואלה.

פסיכדליה לפולק, או אימנואלה, ונשמע עוד אחד שלה, כן? והיא כאמור בדרך חזרה לחיים בישראל, על כל מה שמשתמע מכך, חיים מפוצלים בין לונדון לבין פה, שני בתים, שתי שפות, כן? וזאת היצירה. Every day, every day. Oh, Emanuela. חדש ויפה.

0: חדש בשם אוהו, שמענו את Everyday Everyday בהצלחה בחזרה לארץ. אנחנו עצמאי בגימל ממשיכים עם סול ו-R&B חדש. זאת יוצרת וזמרת בשם הילה פאר, ויש לה שיר בשם Just Like That, אז בואו נשמע אותו. הילה פאר.
1: No need to be loud to be heard. No need.

No need to be loud to be heard. מחפשת שקט פנימי. הילה פאר, זה יצא בתחילת החודש שעבר, ועוד לפניו הוציאה הילה פאר עוד שיר בשם Better Days Are Coming. אמן. אתם ואתן על עצמאי בגימל.

הילה פאר, Better Days Are Coming, עצמאי בגימל, אנחנו לשירים בעברית, כי הם יפים וטובים. הנה אורית באום, עם שיר בשם מספיק ריק, סינגל שני מתוך אלבום בכורה, שיצא בקרוב. אורית באום התחילה ליצור מוזיקה בשנות ה-40, לחייה בעקבות משבר של גירושין, וגם בשיר הזה היא מציגה את חוויית הבדידות, בתוך הזוגיות, מספיק ריק. והסטייל המוזיקלי.

0: אורית באום, מספיק ריק, סינגל שני לקראת אלבום בכורה, בהצלחה. ואנחנו עצמאי בגימל עם עוד זמרת ויוצרת, קוראים לה לין צוקרט, ולשיר החדש שלה קוראים הברכה שלי, והוא סינגל חדש מתוך אלבום שני. אלבום שהשירים בתוכו נכתבו בשנים של חיים צפופים, עם ילד בבית, עם הריון נוסף, ובמקביל גילוי נשאות לגן שמעלה את הסיכון לסרטן השד והשחלות. והברכה שלי, השיר הזה נכתב מתוך ההתמודדות הזו של חיים בין הקצוות, בין ידיעה ברורה לבין אי ודאות. לין צוקרט.
1: ידע

הברכה שלי, לין צוקרט. הרבה בריאות והצלחה. אנחנו נסיים את החלק הזה של, את החלק הראשון של השעה הזו עם הקולות ששמעתי בסיני. איזה שיר יפה ואיזה שם יפה של שיר. לא פלא, כתבה אותו משוררת. המשוררת הנפלאה, זלדה. והמבצעים הם סלומה, גון בן ארי ומקהלת זולת מתוך זלדה רייב, פרויקט חדש שלהם, שמביא לחנים חדשים ופרשנות אלקטרונית חיה לשירים ולשירה של זלדה. ההפקה המוזיקלית המרשימה והמעולה משותפת לאילי אשדות ולגון בן ארי, סלומה ומקהלת זולת. איזה יופי, הקולות ששמעתי בסיני. אחר כך הפסקה ונחזור. עצמאי בגימל. נעים לדעת שאתם ואתן כאן.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים איזה מבצעים

0: הדוק. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן ברידג' של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: myself when I'm with you. Am I that afraid to see it all?
1: מי מכאן? מי שנולד כאן? מי שילד כאן? מי שעוד יוולד כאן? מי מכאן? מי שגר כאן? מי שנגרר לכאן? מי שהיגר וגר גרש כאן? מי שתקע חרמש, גישש, אישש, מישש את התקווה כאן? מי שאישש את מה שהיה לרושש כאן? או מי שרושש את מה שהיה לרושש כאן? מי שסיפר סיפור שהוא מכאן? מי ששתק דיבור כששאלו את הברור מאליו? כי קישר שמי ששואל זה מי שמוהל אמת בספק כאן? מי מכאן? מי שינק זוות חלב ודבש של שכחה כאן? מי שנקבר כאן או מי שכבר כאן? מי שקיבה לכאן או מי שנקבע לכאן? מי שגחלים על הלשון מגם גם גם גם גם את העול כאן? מי שאת הדם בא לגאול כאן? מי שדם קש שחור לבן כאן? כי יש ישוע כאן ויש הזה כאן גם, ויש מי שעדיף כאן, מי שמעדיף כאן, מי שאת התחושה לחוש הביא כאן? מי שגוש פנקה כאן, בוש ונחלם גם כאן? אין בושה לחרפה כאן, אין חרפה לבושה כאן, החרפה הרומה כאן, הראיה כאן, האשמה כלולה כאן, הקלה כבר על הגלולה כאן, אבל אין תחושה של הקלה כאן. כי כאן, צ'ה. עצם השאלה זה דבר מסוכן, עצם השאלה זה דבר.

לחם מן הארץ. או בטון אחר, קצת יותר חיובי. אני אומר, יש כל כך הרבה חושך בחוץ, ואנחנו פשוט מצמידים פנים אל החלון, לראות מה זה האור שבפנים. ובכל נשיפה שלנו עולה השתיקה שלנו כמו עד על הזגוגית. יכלנו לשבור את הזכוכית, אבל פחדנו מהשמיים שבפנים. אז אנחנו כאן בינתיים יושבים כולנו יחד על ארץ שהיא חווית של חומר נפץ. מה מאז ומעולם, בכל עידן ועידן, בכל זמן וזמן, אנחנו סדק בראי.

0: זה דבר. את גן עדן? או חרב מתהפכת עלינו לאט? את וילה בג'ונגל? או מקדש מעט? את סוד? או את הפשט? את הימנון לשיר בפול ווליום? או רק לחישה על המיקרופון?
1: שומעים אותי? חט, חט.
0: יש מי שעוד מחפש אותך במחסן של כאילו, ויש מי שמחפש במעדורת מבט. יש מי שלא מוצא אותך בשום ערוץ וכבר שנים איבד את השלט. יש מי שמקשיב לכל פרט בח כמו שיזבט סביב מדורת השבט, ויש מי שרק מחכה לך כשהמצלמות קוות בחושך אחרי הקאט. כי את גזורה לגמרי, בין קו ירוק לקו סגול לקו שביטת נשק מלאה חשק, בין קו יריחייך לקו מתאר חומותייך, מים המלח עד יריחו, מקו מספר 280 בירושלים לכביש 232, מהמסילה החיג'אזית עד הרכבת הקלה, בלי הקלה הגוף תשוש בך, עומד בפקק של נצח, קולט שהלך הקלאץ', אבל לנשמה עדיין יש בך דרכון דיפלומטי, כי הכל הפוך בך. נחתך דק דק סלט ישראלי ולך בין הבית הקט על קופסת הקוטג' לבין הדם והחלב שבך נשפך עם קליפות הפיצוחים סביב כיסאות פלסטיק של קטר בחצר האחורית של מלך שנשאר בך עירום.
2: השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הערכה בישראל כחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו גם בימים הקרובים. דיווח מפי גורם אמריקני רשמי שישראל ולבנון עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת. קציני צבא ישראלים ומצרים ערכו דיונים בימים האחרונים בקהיר. ועדת הכנסת אישרה להביא לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. והתחזית בלי שינוי.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות, שלפי שעה מדובר באימות בין ארצות הברית לבין איראן, בלא מעורבות ישראלית. זאת, על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם רשמי אמריקני אומר כי המדינות עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת, וכי אזור תוכנית הניסוי הראשון ייושם בתוך ימים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לפי שעה אזורי ניסוי נוספים נמצאים בשלב המיפוי והתכנון. פרסום ראשון. משלחת ובקצינים בכירים מצה"ל ערכה ביומיים האחרונים דיונים בקהיר עם בכירים בצבא המצרי, למרות מערכת יחסים מתוחה בין שתי המדינות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי לדברי גורמים המאורים בפרטים, התמקדו הדיונים בשיח אסטרטגי בין הצבאות ובאינטרסים המשותפים של שתי המדינות באזור. הפגישות נערכו על רקע הניסיונות להתקדם לשלב הבא ברצועת עזה, בהתאם למתווה טראמפ, ובזמן שחמאס עדיין מסרב להתפרק מנשקו. המצרים הציעו בימים האחרונים לקבל לידיהם את הנשק של חמאס כפיקדון. כתבנו מוסיף כי במערכת הביטחון הישראלית מעדיפים את התיווך המצרי על פני המתווכות האחרות. מקור פלסטיני מאשר לערוץ אל-ערבייה כי היעד לחיסול בתקיפת צה"ל במערב העיר עזה היה דובר חמאס חזם קאסם וכי הוא ניצל. גם ערוץ רוסיה היום בשפה הערבית מדווח שקאסם ניצל מניסיון חיסול. קודם לכן דיווח ערוץ החדשות האמריקני בשפה הערבית ג'וסור שקאסם נפצע קשה מאוד וששומר ראשו מוחמד אל-פיומי נהרג. חוק יסוד לימוד תורה. ועדת הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני. ההצעה תובא בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת. כדורסל, הגארד ים הדר חתם במכבי תל אביב לשלוש שנים תמורת כ-6 מיליון דולרים. זאת לאחר מסע ומתן ממושך ועל אף הצעה גבוהה יותר מהפועל תל אביב. מדר שגדל בהפועל עובר ליריבה העירונית לאחר עונה שבה מיעט לשחק ביורוליג תחת המאמן דימיטריוס איטודיס. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בחודשים האחרונים עלו הערכות כי מדר ישוב לשחק בארצות הברית.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק. צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב, יפו ובצפת 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה בקולנוע.
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: הטריות בדיוק. מחסני השוק,
18: מחסני השוק
17: בבבדוק.
19: ג'
20: אתם על כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
21: עכשיו, עצמאי בגימל.
22: כאן גימל.

0: מיד חוזרים. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שלי של התחברות, אבל אז תוקע את כל המחשב. איך הלא שלך ישמע? אה?

לגנות משהו שממש רצית ואז לגלות שהוא כבר נחטף? אה? איך הלא שלך ישמע? כמו להעז לצעוק את הפזמון בשיר בדיוק ברגע שהוא נגמר, ואין יותר פזמון, יש שקט נוראי וכולם מסתכלים עלייך?

כמו יש לי חדר בלב שמלא בקורי עכביש, אבל הוא רק בלעדייך, אבל זה די טוב לי, אבל את חסרה לי? כמו איך את יודעת? איך את יודעת? איך את יודעת? לא? אולי הלא שלך פתאום יהיה כן?

0: מיד חוזרים.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: הרקם קורם קורם קור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מעריכים שחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו גם בימים הקרובים. גורם אמריקני רשמי אומר שישראל ולבנון עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת. בבנימין עימותים ופצועים בין מתנחלים לפלסטינים. במערכת המשפט אומרים כי התיקון לחוק יסוד לימוד תורה הוא הטעיה. בעוד שעה ייפתח רבע הגמר הראשון במונדיאל בין צרפת ומרוקו.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות שלפי שעה מדובר בעימות בין ארצות הברית לבין איראן, בלא מעורבות ישראלית. זאת על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. גורם ירדני המקורב לשלטון ברבת עמון אומר לכאן חדשות כי למרות התקיפה האיראנית היום בירדן, בממלכה ההשמית ממשיכים לתמוך בדיפלומטיה ובדיאלוג. הגורם אמר עוד לכתבנו רוי קייס כי עם זה ירדן לא תאפשר חדירה אל המרחב האווירי שלה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם רשמי אמריקני אומר כי המדינות עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת וכי אזור תוכנית הניסוי הראשון ייושם בתוך ימים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לפי שעה אזורי ניסוי נוספים נמצאים בשלב המיפוי והתכנון. כוחות ביטחון פועלים בכפר דר ג'ריר שבבנימין בעקבות דיווח על תקיפת אזרחים ישראלים בידי חשודים פלסטינים. מתחקיר האירוע עולה כי רועי צון מחוות חסד לאברהם הותקף והושלכה לעברו אבן. בהמשך התפתחו עימותים במקום ונפצעו בהם 3 ישראלים באורח קל. המתיישבים מדווחים כי יותר מ-20 כבשים נעלמו מהעדר. בתגובה נכנסו עשרות מהם לכפר. על פי טענות פלסטיניות, המעורבים הטילו מצור על בתי כפר, הכפר תקפו תושבים וניסו להצית בית. כוחות צהל ומגב הטילו כתר על הכפר, סורקים אחר חשודים ופועלים להוצאת הישראלים ולסיום העימות. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. חוק יסוד לימוד תורה שאושר הערב לקריאה שנייה ושלישית. בכירים במערכת המשפט אומרים לכאן חדשות כי התיקון לחוק הוא הטעיה, שלא ירמו את הציבור, אמרו. החוק נועד לסנדל את בית המשפט, את היועמ"שים ואת משרדי הממשלה ולהכשיר מהלכי הטבות למשתמטים. הבכירים אמרו עוד לכתבתנו תמר אלמוג כי חוק היסוד הוא הבסיס שלפיו פועלים ופוסקים, ושהמתנגדים לגיוס יטענו שיש לפרש כל חוק, פסיקה או מהלך לאור ההצהרה שבחוק היסוד ולא לפי ערך השוויון שאינו מופיע בשום חוק. שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב מפזרים בשעה זו הפרת סדר באזור רחוב בר אילן בירושלים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חרדים ניסו לחסום צירי תנועה במחאה על בניית הרכבת הקלה. מונדיאל 26 בעוד שעה ייפתח באצטדיון בוסטון רבע הגמר הראשון בין נבחרות צרפת ומרוקו. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי צרפת, הנחשבת לפייבוריטית לזכייה בגביע העולם, ניצחה בכל ארבעת משחקיה עד כה וחבשה 14 שערים. מרוקו, שניצחה בשלושה משחקים וסיימה בתיקו אחד, כבשה עד כה 10 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר משבת עד יום שני, התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 30, בבית שען 37, בבאר שבע 33 ובאלת 40 מעלות. עורכת החדשות אודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: השעה בחסות
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

חשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו בים,

בדרך לכאן ראיתי זקן עם גלימה, עם פרח סגול ופנים שהיו אצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. ישבנו שנינו מאחורי זכוכית קהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות, זיכרונות, ולפעמים עולה תמונה שאתה בוחר.

לעשות מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, את בטר בג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואיתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבטע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
10: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים באיראן על הפעלת מערכות ההגנה האווירית ופגיעה בבסיסים בדרום המדינה. גורם אמריקני מבהיר, צבא ארצות הברית לא תוקף בעת הזו. בישראל מעריכים שחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו גם בימים הקרובים. במערכת המשפט אומרים כי התיקון לחוק יסוד לימוד תורה הוא הטעיה. בשעה זו נפתח רבע הגמר הראשון במונדיאל בין צרפת ומרוקו.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 11. כלי תקשורת באיראן מדווחים בשעה האחרונה כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעיר צ'באר שבדרום מזרח המדינה וכי שלושה פיצוצים נשמעו באזור. על פי הדיווחים, פיצוצים נוספים נשמעו גם בעיר המחוז בושאר שבדרום המדינה. בכיר בשלטון המקומי בבושאר מסר לסוכנות הידיעות האיראנית איראנה כי קולות הפיצוצים נגרמו מהפעלת מערכות ההגנה האווירית, והוסיף כי בסיס צבאי במקום נפגע מעצם מעופף של האויב האמריקני ציוני, כלשונו. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי גורם אמריקני רשמי אמר לרשת CNN כי צבא ארצות הברית אינו מבצע תקיפות בעת הזו. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות שלפי שעה מדובר בעימות בין ארצות הברית לבין איראן בלא מעורבות ישראלית. זאת על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. גורם ירדני המקורב לשלטון ברבת עמון אומר לכאן חדשות כי למרות התקיפה האיראנית היום בירדן, בממלכה האשמית ממשיכים לתמוך בדיפלומטיה ובדיאלוג. הגורם אמר עוד לכתבנו רועי קייס כי עם זה ירדן לא תאפשר חדירה אל המרחב האווירי שלה. חוק יסוד לימוד תורה שאושר הערב לקריאה שנייה ושלישית. בכירים במערכת המשפט אומרים לכאן חדשות כי התיקון לחוק הוא הטעיה. שלא ירמו את הציבור, אמרו. החוק נועד לסנדל את בית המשפט, את היועמ"שים ואת משרדי הממשלה, ולהכשיר מהלכי הטבות למשתמטים. בכירים אמרו, עוד לכתבתנו תמר אלמוג, כי חוק היסוד הוא הבסיס שלפיו פועלים ופוסקים, שהמנהיגים מתנגדים לגיוס, יטענו שיש לפרש כל חוק, פסיקה או מהלך, לאור ההצהרה שבחוק, ולא לפי ערך השוויון, שאינו מופיע בשום חוק. מונדיאל 26. בשעה זו נפתח באצטדיון בוסטון רבע הגמר הראשון בין נבחרות צרפת ומרוקו. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי צרפת, הנחשבת לפייבורית לזכייה בגביע העולם, ניצחה בכל ארבעת משחקיה עד כה וכבשה יותר וכבשה 14 שערים. מרוקו, שניצחה בשלושה משחקים וסיימה בתיקו אחד, כבשה עד כה 10 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
10: עכשיו, כאן תחזית.
13: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: מה זה, מאמי? ממי היהלום?
6: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
4: רויאלטי!
6: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף.
0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בלון בטנטור, שקט ברחוב, הטלפון סגור, הלב תמיד שבור.

0: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
1: זה לא ממני.
2: אז ממי זה?
3: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
0: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
1: זה לא ממני.
2: אז ממי זה?
3: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
9: רולטי.
3: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו הערב וסיכמו להמשיך את התיאום בין המדינות. בישראל מעריכים שחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו גם בימים הקרובים. גורם אמריקני רשמי אומר שישראל ולבנון עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת. בשעה זו מתקיים רבע הגמר הראשון במונדיאל בין צרפת ומרוקו. תוצאת המחצית, תיקו אפס.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום. עכשיו חצות. על רקע הסלמה באיראן, ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו הערב וסיכמו להמשיך את התיאום בין המדינות בהגזרות השונות. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. בשיחה התקן הנשיא את ראש הממשלה במהלכים האמריקניים במפרץ. נתניהו שב והדגיש בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל ואת החשיבות בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות שלפי שעה מדובר באימות בין ארצות הברית לבין איראן בלא מעורבות ישראלית. זאת על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם רשמי אמריקני אומר כי המדינות עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת וכי אזור התוכנית הניסוי הראשון יושם בתוך ימים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לפי שעה אזורי ניסוי נוספים נמצאים בשלב המיפוי והתכנון. מונדיאל 26. בשעה זו מתקיים בבוסטון המשחק בין נבחרות צרפת ומרוקו בשלב רבע הגמר. בסיום המחצית הראשונה, התוצאה היא תיקו אפס. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי צרפת, הנחשבת לפייבוריטית לזכייה בגביע העולם, ניצחה בכל 4 משחקיה עד כה וכבשה 14 שערים. מרוקו, שניצחה ב3 משחקים וסיימה בתיקו אחד, כבשה עד כה 10 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
14: עכשיו, כאן תחזית.
13: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם, מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

ללילה בית בגשם רחות עצים לאים בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגורת

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום. השעה אחת. על רקע ההסלמה באיראן, ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו הערב וסיכמו להמשיך את התיאום בין המדינות בגזרות השונות. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. בשיחה התקן הנשיא את ראש הממשלה במהלכים האמריקניים במפרץ. נתניהו שב והדגיש בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל ואת החשיבות בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות שלפי שעה מדובר באימות בין ארצות הברית לבין איראן בלא התערבות ישראלית. זאת על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. מונדיאל 26. בשעה זו מסתיים בבוסטון המשחק בין נבחרת צרפת לבין מרוקו במסגרת רבע הגמר, והתוצאה היא 2-0 לצרפת. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני, התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנהל.

וכאן חדשות ברשת ב' לשידור משותף.

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים. אתה מגיש קפה ומוסיף סוכר, היד שלך עם הטבעת. אולי תשב, תאכל עוגה,

אתה מזיז את השולחן, היא מביאה מטלית לחם מהמטבח. אנחנו נוסעים מחר עם עינת ורן.

0: FM באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום. השעה 2. על רקע ההסלמה באיראן, ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו הערב וסיכמו להמשיך את התיאום בין המדינות בגזרות השונות, כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. בשיחה התקן הנשיא את ראש הממשלה במהלכים האמריקניים במפרץ. נתניהו שב והדגיש בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל ואת החשיבות בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. ישראל העבירה באחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני ולפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. הבית הלבן לא הגיב לדברים, אולם ציין כי הנשיא טראמפ עצמו אמר השבוע שהוא נמצא ברשימת החיסול של איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לפי המידע המודיעיני שבידי ארצות הברית, איראן מעוניינת להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ מאז הורה על הריגתו של קאסם סולימני בסוף תקופת כהונתו הראשונה. הפיצוצים בדמשק שלשום בעת ביקור נשיא צרפת מקרון. מפקד כוחות הביטחון הפנים בפרברי דמשק, אחמד הדלתי, הודיע כי מחקירה ראשונית של חברי החוליה האחראית לפיצוצי מטעני החבלה, עולה כי הם משתייכים לארגון הטרור דאש. כתבנו רועי קייס מציין כי המטענים התפוצצו סמוך למלון שבו התארח נשיא צרפת עמנואל מקרון בעת ביקורו בסוריה. מונדיאל 2026, נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו 2-0 והפילה לשלב חצי הגמר.
3: השופט שורק לסיום, צרפת 2, מרוקו 0, שערים של קיליאן אמבפה וגם של אוסמן דמבלה.
2: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשלב הבא תתמודד צרפת מול המנצחת במשחק רבע הגמר שיערך מחר בין ספרד לבלגיה. משחקי הגביע העולם בכדורגל מועבירים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני, התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יציג ברום, השעה 3. ישראל העבירה באחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני, ולפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. הבית הלבן לא הגיב לדברים, אולם ציין כי הנשיא טראמפ עצמו אמר השבוע שהוא נמצא ברשימת החיסול של איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לפי המידע שבידי ארצות הברית, איראן מעוניינת להתנקש בחייו של טראמפ מאז הורה על הריגתו של קאסם סולימני בסוף תקופת כהונתו הראשונה. הפיצוצים בדמשק שלשום בעת ביקור נשיא צרפת מקרון. מפקד כוחות ביטחון הפנים בפרברי דמשק, אחמד הדלתי, הודיע כי מחקירה ראשונית של חברי החוליה האחראית לפיצוצי מטעני החבלה, עולה כי הם משתייכים לארגון הטרור דאש. כתבנו רועי קייס מציין כי המטענים התפוצצו סמוך למלון שבו התארח נשיא צרפת עמנואל מקרון בעת ביקורו בסוריה. מונדיאל 2026, נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו 2-0 והפילה לשלב חצי הגמר.
3: השופט שורק לסיום, צרפת 2, מרוקו 0, שערים של קיליאן אמבפה וגם של אוסמן דמבלה.
2: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשלב הבא תתמודד צרפת מול המנצחת במשחק רבע הגמר שיערך מחר בין ספרד לבלגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית בלי שינוי ניכר. משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.